0: Sveihevdar rattliga gott, ja.
1: Färre expressstafetten till 60 över lejer dig 20 august vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryggja dig rände blåså via melda till Färre expressstafetterna och är den 11 august. Färre expressstafetten är samstarvig, Movi, Färre Tele, Betre Trygging, Färre Björ och MPM.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei, vi stranda maling.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vid av fjall och skårenon. Vestmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrjar kvärt ska du komma.
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst men nej.

0: Jo, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åtagamat. Helt åtköpligt. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leger deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Tack för mig.
1: It's your show, Mauer. We're online on board. Utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta det storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan av björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesåne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ute. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Jort. Jeg har sett et samme linde. Jeg har kjent.

0: Aynasta Ihuksjon, Strandamaling.
1: Färö Express-stafetten till 60 över lördag 20 august vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryckar det redan blåså via melda till Färö Express-stafetten och är den 11 august. Färö Express-stafetten är samstarvi, Movi, Färö Tele, Petra Tryggink, Färö Björ och MPM.
2: Bitches offer fra Eichene. Bygtene eknos offer i Eichene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och soffna. Eichen.

0: kulturshowmauer. Vi är online ombord, utan nya maskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Ägarna.

0: Hef du brug for skundflutninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
1: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus, et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til førja tele. Kunne det om tredjene av fd.fo.
2: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lærdag 20. august ved Estarbridge i Havn. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafettena åren 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
3: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikker.
5: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
6: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
7: Visste du att så gulligt lågon behöver ett eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalavindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulluveit.
8: Klokkan 12. Her tøyende av FM 1.
9: Nå tors og fanges.
10: Her vi så vi tøyende noen. Det er ikke sin lunsjesommer, men det kommer her. Hauas elbilar tyngre enn erbilar og tog sluta vegin av møyra, ikke alt at han ikke minner vedskatte enn vanlige bilar. Månen tog ikke så større at han kjer nevneverdagen i en mån. Ikke förrän vi får elbilar og ellastbilar får vi det avbjørngar. Nei, jeg tror jeg ender sko alle avgjaldskipene for ekvær, så vi trykker bordet dikker og javner skipene. Og vi tar jo østene hokse om slit av VR-kjerve, røkker malen av Orsko og Vøvelagsøkken. Det sier Aksel V. Johansen, landstorsmøver, og i en sverre Stefan Klein-Poulsen, tenkmann for Milflotjen. Han spurte om atlan nere javnstille elbilar og ærerbilar i vedskatten. Aksel V. Johansen sverre ikke på en løs, men han sier at nøyet endesko atle avtjatskipanna for i akkur. Områdende at tilhengen trygt grunta og parstra og inn i høylt. Malet vil til vidtjørt og i brøyer i høpe, sier landstorsmøveren. Den 1. juli var det 3433 elekfer i fyrrjum. Det var 28,494 personbilar tillsammans. Søytna partner i Jar løyde av folk i Klagsvig etter en 6-årig gammel smadrønge som de ærværende sakna om. Vi fikk henne fra på han klokken 2:30 om at dronken var sakna over her han har vært ute og spalt, og ta igjen vært sakna, så igjen klokken 1:15. Hette vi visste vaktlærerne løkreglstøyen jeg sier i morgen. Løkreglene første steg her smadrongeren er i vært, og ta våre andre folk og østene holdt vi har løyta i grannet Lennon. Klokken godt 15 fikk vi bo om at dronken har funnet nærens apotekene under Klagsvig, og at han har gitt det godt. Vaklaren legger trett at dronken, som ikke bor i fargen, så jeg slapp å spille ved dronkene atter som han har vært sammen med. I en 6-årig gamle har jeg til Atlan Roma bare gjør seg en luttland avstinkere med hette tørne i type etter alt vel ut. Folk i Våa kommunen stendte nu, eller folket i Våa kommunen stendte nu i Båi å skjere seg flere, og nå til utstikkingsene og høyetrenne i Mivåje. Arbeider vi at det første tøtje grunnstikkene bytter ikke byggen her, begynner 20. august. J.K. Petersen skal skjere arbeider. Til arbeider begynner 20. august, bjør Våa kommunen folket å skjere seg flere, og har økt noen til egne norslån. Hette et oppskott til Elisabeth Jakobsen, Bøyras Limensk, av Våa kommune. Flere kan nøytes til smarre verskattlønner, og etter til Nutsjøen Græsvøl, til å jævne lente vi, og til å lette flere av tætje og noen uthusen til dømes. Utstekjensene har gjett en første sti til at mennene største bosteder ikke med veie. Sattene vil ta på det samme ved bosteder ikke noen av høyen. De som vil ha flere, vil begynne å sette seg i samband med Våa kommune. Og 16. september fikk lagreglene fra på en område at ankurs av folk inn i gamle venninger skulle vandre fralsen i havn. Folk hadde bået fra til husavhøren som sier at ankurs skulle være inn i skolen da, og tog ikke for lagreglene steg hjem. Vaktløyen visste i morgen å si at det kom og steg var trutsjer avbåtende personer inn i skolen nå. Tar vi overslappene inn via løsene av Plato som stod for vinteren, taler vi om vaksen folk som annars ikke hadde gjort noe om seg i skolen nå. Vaktlager visste jeg sier i morgen at jeg tror i falskene var bortstavust, og så gjør vi neiva nekka morgjørst vi male. Vi fikk fra på henne klokken 18.03, og klokken 18.30 var personene som helst av en felaksadress i havn, bortstavust, sier Løkregland. Og så færre vi til Hampel, tog etter en frøyte og i første omferie og i mi-omferien, nu as grannet og i Rumænia. Her bresta ut 20 linje til fargen og fraklande sammen. Fraklendingar mekna just ikkje spela om stortligaste plassene til Argengren var til eller Argengren var til Unøytian og HM4. Korsen i enda der er nødvendig plass i etter med landet største grøy av Sveis og Serbia som farger av tappte møte i hesen enda spela noen. Og vi åkne her inne i studien, her var vi Agnar Prestad, som har lukket som fyllt vi, atleins der O2. Og Agnar, jeg har hva færre lyst til atle tar distan som jeg var verre, og gosse farger jeg kommer til det plasseringsstand som det var, vi er enda nummer 2 i Balkasplanen.
11: Ja, det ble veldig tatt, og vi tog i strøyne til at farger tepa tepers mot Serbia, vinner som største torskalandet, og Så legg det opp til at lærerne der skulle spille den Ergen Dysten om å komme og gjøre, og her ved at han har nødt vinne mot Sveis, som er vurser og særskast liv i Balsland, men så endte det her fyr om det ene at Torskaland vinner av Serbia, vi har en male, og det gjør faktisk at førre langere vurser Ergen Dysten til at Sveis er vurser som aktere, eller Sveis er vurser, og så er det trolig som ligger tvær mot stigen, og ta det hendte til at trolig Jan og Stian i handballte som kappingen tar det innan hos smalerstøkene og i dysten og middeltids for liden som taler. Så det er å si at jeg forrige vann vi tar det malen av Torskalandi og at hinne bare dysten og vi tar innan hos dysten og vi bra ikke malen måned så jeg har forrige det beste innan hos smalerstøkene. Så det har faktisk lukket mye for forrige vi måtte komme og gjøre hva det er slitt av hvermatt sveis og så tar vi noe og gjøre andre for innan vettelmatt sveis lærer kvalitet. Det har veldig godt til at det blir faktisk alvor ja eller Kjell Daurik faktisk på nekka matar, men til så er det blitt tveier bort.
10: Ja, og det er blitt tveier i bortsen, og det er kjever nutjer avgjanger, kan man sige. Her er nekka alvorlige sterskar håndbassjauer i tog bortsen.
11: Det er man sige. Det er stortisk godt å være vilt sånne kappinger, men for å måle å spille mot Skjøen Leon. Altså, Frakland er jo en nøyla større håndbassjauer. Det ser jeg jo ikke nå, ungdomsavgjeng nå, at det er ikke lykke sterskar som man sa allans liv hver for seg noen annen sjøgjene. Men landet har førre vunnet tvær fra Fraklandet. Det er også jeg noen 0-4-0-5 med landet i fjør. Men Fraklandet er jo allerede veldig godt liv. Og så er det Torsland som ble hømsmarsdere og ta hæsar agen spalti og nujan HM i fjør. Så til tvei øyla gøyli som fyrir kom og måte hæsar på næste igjen.
10: Ja, og hvis man hikker etter hæsar i Bötsen, så bøyst det seg at Sveis og Tyskland her finnes tvei sti vissar i Bötsen, men Frakland og Hörjar er åttast i.
11: Ja, och det betyder att det syns att man faktiskt är väldigt viktigt tror jag att om Färjar skulle ha möjlighet att komma över i fjärdsfinalen så mamma vinner den här listan. Det är så att Skipa ner sin till Torgröt. Vi kommer färre sin till Danö, sin sändning nu där och framöver tar vi sända för listan. Men det kan vara att det nog har varit trojare och i mig om förspörelsen för att komma i fjärdsfinalen. Så hvis man vinner med Fraktland och så är man gått från German Sociala möjlighet för att komma i fjärdsfinalen så här kan bli ordentligt sålt lite.
10: Jag kan fortälla och synt om Gussvitt sända mig det om morgon.
11: Ja, det är så att vi har nu har vi den upptak som är på en halvan timme till att det är inte något som jag kan snacka om så det är vi sända för klockan 14.30 och halvkund tror jag det här vi får Hjaltamor Jakobsen som är en gäst och han är hjälpavänner i Allandslin och hur vänner tar följer här under Frakland i ungdomssamband med Anna och han och Tormor Djuros som är snöver vi märker var hinder som tar kommer in till halvkund tror jag kommer att vi kommer att snacka sin rum till som är färdig och till som är vi och så tackar som man om matna och så sänder vi det efter i morgon torsdag efter torsdag till 5 förra torsdag spelar till klockan 6 så till klockan 3 det är 6 morgon att det snurrar ja och tar sända vi ett på salen och FM vi upptakt och vi först kommer fram så väl.
10: Ja, ska jag lägga sig att vi vant jag sända till ägglöjt klockan 16 månader att han sänder sin där hon kommer klockan 16.15 och gestor i det är Elvinter Paulsen. Och så är det sändningen, Kappröver sändningen som heter Ari Bäck som plärar vid 18.00 klockan 5 torsdag. Hon kommer i morgon 18.00 klockan 15 alltså klockan 16 i morgon Ari Bäck. Så ta bröjtas inte på det här och så kan skrajen tjock och bröjtas tjock och vikna så vi vet inte hur det går för att läsa.
11: Nej, det är så att vi svarar kommer att göra att det är så att det är fjärnångsnall höstkvalitet eller höst en av hönsar sina barsen och vi sitter så blöda spel om placeringar och talt nog för distans inte förr på dagen så vi vet inte för torskvalitet råkning vi när akkurat när det snurrar så att ni är vikna.
10: Men eller spännande idé.
11: Ja, alltså det är det. Alltså, förra spelade man Frakland är ju en endast det här vi spelade om att komma i en fjärdsfinal. Det är ju spännande. Alltså, det såg vi ju i fjärde och i Angel Landslin tar spalt mot Frakland i han tar det ha en mig omfärden. De tar vunnet han dessutom i en mal och kom här i fjärdsfinalen. Alltså, man är ju präck för att man kan spela upp på de större tjejerna för. Förra finns det en steam av det Torsland i fjärde i H&M och i hessen Argentin. Så socialt om kanske average layer den inte förstår gott. Så alltid man är nog spänt på dessa uppgåvan till nu är förra bärarna kan vinna alltid.
10: Tack för att du ska tack för att du ska fyra till sändningarna om alla löter.
11: Tack för det.
10: Alltså handballtur klockan håll kontroll. NSOI kunnskjer det är mina Elson Olsen är kommande hemmator. Fela i skriver under en 2,5-åra sattmåla vid 22-åra gamla landslidstökaren som här vi binder sig till NSOI till vi kappingar år 2028. Efter 11 år och i utläggbäg utanlands och i Örenfälun är Magnar Olsen och Attor Gulor och Svarstor. En lagare som Nekvo i NSOI, eller Nekvo i NSOI Asgåra minnas från första färgerna i Fälanon och som sågärn har byggt upp drickvar runt er av högsta stigbäg i Heima utanlands. Magnar Olsen fick sina första minuter av bästa linjen till NSOI i 2013. Vi såg en färmikla spel och stod lite drivlig och framgångsgärande till Hakrabojen och visste han kött sitt stora potential. Och i 2015 tog han nästa steg av yrkeslöjne och skiftet till danska fela i Ventsus LFF. Så igen har förbundslöjnen först han tjockt någon flöjre stärk fela i norra London omframt NSOI och Magnar Olsen ombåg på 6-3 vid färgen. Ventsus och Kolding IF i Danmark. Kristiansund, BK, Brynne og Mjøldalen i Norra, og fra svenska fela i Geis. Jeg ser Arne av Givion Virgismikla Rønter fra Imuskon Kappingon og Faubasmetanon. Han har vært i ombo av fargar Øtlund Ungdalslandslinjen, og så igjen 2019 har han vært fast og parster av Førska Allandslinjen. Alt kjøver Røntner og Diktner, han har vært ment, Jøknon Arne, ved en stor styrke for NSOI, skriver fela i en tøyderskriver. Så det väcker tjocken, lojt i låt, mellan sundan och östning, men i en 5 meter per sekund samtidigt över vår torsk. Och i stövun halsskutja och ankor självklotte. Utav fyra parten klarar ju sävliga självklottar mest norran och västanfyrre. Och i stövun västanfyrre löter vi mjörska. Hiten är det 12-15 steg och i natt 6-12 hita steg. I så var tunn och ettanen så ska det minna att vi sända handball klockan 14:30 och tei ekløyto klokka 16:15. Vid bæði Gunnar Johansen og Atni Gregsen við aftur við tøyndum klokkan Ja, det er så ganske ikke noe, det er bare om. Vi var alltid tøyne klokken 15. Når klokken 17, halvbar til går. Klokken 17 til klokken 15, da er det håndball til å skrive. Vi var alltid tøyne til klokken 17.
3: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
0: Skal du flytta til eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till husen. Safari ger livet lättare.
12: Törvar arbetsbilen en hjälpande hand? Vi tar väl loss nu. Priser 1250. En perfekt loss till tuin. Vi vill ha bilen renan, rutteligan och klaran till arbete. Bilek tui, på bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35
0: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hver skal du komme nå?
13: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lårst, men nei.

0: du showmower, vi're online ombord, utan nya maskar, vi oppos. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från oppos, för att du stöv och samband av showmen. Ring till oppos att 23213 eller via hemmasyogare oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar vår lösning. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Ta vart her nødt vinter jo, sitte så i samband vid gulluklugar. Vi tar vart størst urvala vind under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklugar. Tota check 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

0: Góðan daginn og velkommen til þessa sendingina í samband við U20 EM-dustin tja fyrjunum mot Fraklandi til talan om fyrsta, eller na, fyrra dustin og EM i omfærnån fyrir jeg skulle idea spennast Fraklandi og i morgen mot Torslandi og til orsaka av at fyrir jeg spalte seg vujar i baskaspelnån som var i sørste vike og det som ganska såg jag när det är att här ständer countdown som nog är synte för skottet till det sen han börjar klockan 3 och klockan 2:30 som heter annars indikerar för ska spela ner då franska spelaren är igång till att hit upp i Agaldon och i Cluj Napoca som bor i Rumänien efter det här för jag spalt de flesta av tar det stund vi har två vimmer vi har kunnat det och det är Hjalte Mor Jakobsen och Tormor Petersen Jules välkommen till bar
1: tack för det
0: Jag tror också börja ut här nu då akkurat jag tror jag kommer efter till över med landa I Partille och så där Partille kokos kokos är det här för någon på spelarna.
2: Nej, vi tar åt sulla när jag går hon på spelare så så är bäst Partille och tar så jag vi har någon I vi har någon vet så så tar ska vi dit för bench för det kör något gå om hon på spelarna.
0: Det som inte jag ser kanske kunde köra bench för men till två lys som hade Frakland och Torsland hade två av ja två av de helt stora hampas tror någon gosse kan ett förestli spela upp med Tom Malin hade nog på det.
2: Jag ska börja alltså är rocknar vi att han filmon vid här var och mont till tar flest tjänar här någon är att vi tar flera timmar I hallen är rätt att cykla och några lagar som vi såg nu ha han neck flera timmar I en höll mont till tam som mött. Är GT att det här som ger och att vi kunde man ser så vara så få och vara så gå Samsons.
0: Tar.
1: Ja, men alltså om du så just är utöjla det någon idé ett när vi tog så skulle vi upp på skisse perfektion men räka öliga hög procenter och I så att Jötland så Frakland vinner och Portugal och I Balkanspel någon och tapp vi en någon av Tyskland som vinner HM så står Tyskland så vi går snart spalt I andra mot det för spalt I andra mot det men kanske det styr som här Tyskland inte I sådana linjer tar spalt mot Marocko så det är det styr vi ska störa Ötland alltså vi skulle lätta vägarna mot så det och vi måste upp att räka till alla spel som jag måste säga vi ger I Lötton mot Serbia och Tyskland och så ska vi klara att jag utan att räka tomgångs lötnar eller periodnar som vi har gjort I ödlösten.
0: Ja, vi kan lukka hållt kött så tributera Arnvitt för att när in I hända dysten att förra spalt så vi på sin tur lagnar mat I att som tömmernas förra spalt finns mot Serbia och täpar vi en normal och dramatiska dyster förra är framför en gång parsa dysten och med landa I hållars någon så det jag nolls I att den första dysten men så vinner förra eller största torskalandet halt det här vid 12 malon och så skulle man tro att så skulle det vara utgörande något svajs och så skulle det som lägger kvalt man som är just klara på att man skulle vinna den listen men det som hände det var att att Torskaland vann Serbia fyrtan där vi var inne med att Georgia följer kom vi som två år till att innan husets malerstökan vi följer Torskaland och Serbia var gröttan här hade följer grött det bästa så ta följer så tappade vi det blev sejtja malon med svajs så var det sin lugga mycket Men så det kan det lugga mig ju inte. Alltså jag också nu att det bara prova att stay stone som spelar och så där. Alltså quick, alltså hur kan man vänta till att man har tappt vid Sage Jamal och igen just till att komma ut och prestera toppnivå I torget sen?
2: Det kan man sagt hans. Alltså I rock vi har förra förrän för att vinna den just den. Men tar man så att man tappte. Så tycker vi att det ligger ganska nog så naturligt att kanske kvar en sak likar inte vill offra det ska till ta man och vet att man vinner lugga väl och det att man vet att hvis man vinner tvärda nästa dystnar så är det också sannolikt att man kommer I topp 8 GT som det är 3 år som man gör så långt man har några spelar för det så tycker vi alltid man kan sätta sig upp till uppland dyst av en sak och stug inte dystnar
0: men tar man sig om all till nek och ta sa jätte ut på den gamla
1: Ja, men alltså det kan nästan maximera den översta effekten att nu ska man få eller nu Då ska man ut och visa att man är mer än att man fick visst hur så stöd ädlöver tar man sig rätt av dem att de går och tänker någon vi är sin enda spel någon om man klarar brukar på den rätta maten till att Sverige är en relativt frukst och svin sidrar en och man vill gärna ut och rensa det och visa att det här är ett eindöme och att och att ischa månader mellan förska landslig och till Londons liga eller förska tjolandslig och till Londons liga som drama fyra är så stor som man vet han det.
0: Och så kan man så ganska vända det och säga att det är det som är mer för oss. Vi där vi inte att täpa. Alltså, man kommer att göra det och det är inte 100% säkert men också när vi tar att man vi har sådana öst som släpper till och inte har en nastar som något som är minsta kräver i sin enda spel.
2: Ja, ja. Det är alltså vi vet inte mer att köta helt så att men det alltså 15 är helt
0: 15 är bäst och vi där tycker ända missar nummer 16 och så är det en också större sannolikhet för att nummer 16 kan få ett wildcard liksom i allt det där if you're och men så Sean vi skulle ta på alla lyssnare från nu och så där Fred inte röka
1: Fred
0: inte röka
1: ta 15 blandar vi presidentskap
0: ja och här vill komma så tror jag det så tror jag att här som bara lyssnar lika mycket kvart så det är syska det är nog för att förklara att 18 med mig ungefär men det är syska här vi där ja.
2: Ja, ja, men jag är också vid här och också att det var minimum så tycker vi eisen, jag tycker inte det här om jag följer någon ötta att det här är man kanske annars tar man det här minns jag vidföljt att ta omklart den enda spölen de tar och vi visste att hvis vi tappte så slapp det inte spela enda spelar i efter så men jag är samtidigt att jag är också vid här följt att det här var mer kanske jag vinner än det här var tappa.
0: Ja, vi kommer att komma in att det här man slutar i allt men jag också termo är det är alltså eller viktigt på landet är att buss förra eller fraktan ska göra så måste vinna den distan tog jag att Lina och Stevie Weir så är så att Tyskland Schweiz är en bunch och att Tyskland vann fraktan i bakspelen och förra Schweiz vann förra så att det är Lina Stevie Weir
1: här fraktan som men vi minns en och Stevie men vi minns nej en minns ett mars vi kommer minns Sejan tag är smulliga väldigt muntligt att nu har vi snärlist alltså tar ju det gänge ut från att Adler det är ett land som vi har tecknat vi och i Hesson tar det för den bästa tröjaren till att enda spel är det att ofta kvar klass bäst emoter i hela landet som vi är där det rockar inte vi till Hesson tar det man tänkte att vi är ur ett annat balkaspel och tog er på tamatan så kan Jules Rottaberg är kvar klass bäst som helst. Och här har alltså vi där minus Sejan som vi trakt in i det och till skott i mån till vannar att vi är mitten bästa tröjorna kvar fast.
0: Men så mamma ju vinner Frakland det här under i Rosalom.
1: Ja, du måste vinna Frakland och du måste nog ens ner slut mot Tyskland. Trick vi över där minsta.
0: Och till alltså här snackar de om att komma i fjärringsfinalen och det är faktiskt väldigt något som man inte prövar för det förr har vi inte varit i en EM-fjärringsfinal för i ungdomshandboll allt i arken. Det första som var 0-2-0-3 och tar för akkurat under bakgrundsspelen klarar akkurat inte att blöma 2 i bakgrunden här är alltid mellan Elias och Kipagöld med skatter
1: vinna första som mot Danmark
0: tappar så vi har en med Slovenia och halvare med Ungarn och arken här Jastemor Jakobsen som är tjocken nu och John Gordy Wans som har vänner tjocka 0-2 och fem gånger inte tar klarar helt akkurat det ska komma och göra i Barcelona och 20 men jag ser som tittar på att jag provar vunnit Fraklande det där är spara provar vunnit en efter det provar vunnit tvärfär och så är det kanske de bränner som akkurat rätt i avstånden där så går så vinna färger som han bestämt så av Fraklande
2: alltså jag tycker och på att först handbollsbarn är klokare än tar franske handbollsläggaren till samfördom. Tog jag rent fysiskt är vi inte framför det och vi har helst varit väl i medlen.
0: Tack så mycket.
2: Och ett sikt för TET som till kvart fall det första som jag huxar om. Ter outgörnar och matan kanske tar spel all spel på. I kvart fall när jag tar vita och sitter ihop och justerar jag och John har brukt näka tummar på att huxa och justera sådana ting. Så halta vid, så halta vi till att vi i följon är bättre till att man ser skapa klockor och handbollslagar.
0: Men så är också så att du har haft några upplevningar för Atlantik att ta ärgängs som ungdomsargen sitt hatt. Kan så lycka så att du kan dessa upplevningar? Det var ju trutcher dyster som var. Det finns det som är ganska så viktigt kan man säga till att det kommer att göra bara lycka allt har visst det. Men till vunnen så tar du att ha en EM så tappar det tepers då i 21 akkurat som är här är och kommer så att göra bara någon. Men så kommer det lycka till att ha en här till så oj mig omfär någon. Och det är också lycka till som först och främst det vinna av Atlantik. Kan så ja, förklara sig om de här upplevningarna.
2: Ja, alltså till faktiskt tror jag det är så sitter rättliga störst i minnen nu tar till om. Jag spurt med om vi kom för att prata sönder om Frakland. Alltså det första för det tar det första enda spel vi var till. Tappa mot Sverige och mot Spanien. Och han var faktiskt han är faktiskt alla stora tutning till ta skulle ända så
0: som ja, upp
2: om till att släppa vid till HM. Och det var faktiskt så att han dessutom gjorde att vi kommer till Hamar efter och Frakland inte kom till Hamar. Så vi ser det faktiskt vi att fyra ta av Frakland inte kom till faktiskt till två ändras på. För det lötte jag sen till Tann av den, kan man säga. Men jag minns vi var 18, vi är 18 för en 8-1 eller klart och taggade dem av 8-2 eller vad det var. Och vi taggade dem av och då, vi tar för så just när vi rätt, men jag minns ta snackade bara om vi skulle blanda djupt och vi gör att det är röttet inte. Jag hade Bo Paulsen faktiskt kom in då, skorade en 2 mål och och så kom vi till gång då efter att vinna Teberst han dysten, det minns det här. Det var det första fyrna vi provade att vinna en dyslad enda spel.
0: Ja, nej, men det var också i corona, så det var 26 så det var 21, ta tabba dit. Det var södra blod dorsdag.
2: Ja, det var en öjlig tattad dyster. Jag minns här i några domar, jag gjorde länta. Så det är bara det som är minst. Vi hade tabba två emellan tre imån. Och straffet hade vi inte finkat alltid, att tycker vi har varit sådana. Men det var kanske den största skuffelsen vi har haft som... Som landslig gör det så att vi helt är att vi inte slått till HM Arjet. Och så tar han dessen fjör till kanske samma vid bronsdysten så tycker vi kanske till den största dysten som är snarare gången här i oss. Då visste vi att hvis vi vann så kom vi till fjörnsfinalerna och vi visste att hvis vi tappade så måtte vi vinna mot Danmark den efter som vi tar helt inte för sälja sannolikt. Är 18-4, jag hade 25-21 och tar 20 minuter efter och tar tårna faktiskt inte på handboll så visste vi det, jag hade Sanders nu och nägra för efter och jag minns vi skorade Erjan mål, vi vann det i förrjun särskilt trodde jag med kast och jag minns det att ta sista mål som USA skorade för streken ta er, jag hade hånden uppe vid att tvär jag några efter och den där vi håller från på tjota och älvra så inte USA och vi skorar så till målet och tar blaga bollen växlar så och vi vinner ju en och det minst han tanklägen som vi hade ta jag vet inte han dysten till det kanske den största glädjen som vi hade haft sen vi bronsdyst.
0: Ja, Tomer, nu är du så hoppas inte oss entusiastiskt nu. Du tycker jag att du minns oss inte till akkurat så dysten som hjälpte dig.
1: Matta med en otrolig feber som lägger sig tatuina. Alltså efter att man mäknar över vi helt här uppe med det allra största men som hjälpte älskar för att det hände inte så dramatiskt. Det var också attvändande tema att ta skuld till sista sekunderna och man har vunnit så bär på och tappade jag sin onkron för så hade det varit så rädliga, det var så intenst och jag tycker vi är att onkron hans läkare någon som är som kommer och allanslig och er kommer allanslig att det är röntnar som kommer från sån här upplevningen här som man vet att ett land följer vi och att det är en äldring eller ett ganska sin trycksystem eller snittsystem alltså som är månader den touchans konton och det är att det är röntor man tänker vissa och jag kan bara säga att det var en otroligt stort tog jag sitta här hemma och följer vi. Här man är ängsam av er i Katowice.
0: Ja, alltså jag är så häppen att släppa varje rattliga. Det här var något särskilt. Det är alltid. Jag har alltid varit att man aldrig visar att det är rätt spår som nämner er Tim Rattliga. Faran så tullar jag för det här sista. Det är alltid fraktan skorar ganska bra ett mål där första tjej åtta nottnar. Öjligt drama. Och det är alltså om jag är inte så rädd när jag måste nu att följa och Frakland spela efter och en enda spel här så är det 20 EM vi har så cirka lite kvarter och det är således att Pelle Nelson för att se från det som samma vid Hjalta och Törmås med här och han kommer så indomar att låta mer spelare gäng in så för det gärna att lycka nu tror jag
1: Jag lycka se att och till att ångt utan man häver i sig studien så hårt så nu vet jag akkurat hur kameran klarar vi det va så häver man sån lite merkater som man lycka som intresserar personen och säger lycka som kan det vara klara. Jag tror ju ölytla att om du gör det här, det är som här som hjälte färre än värst FN-vinnare och ha en bronsvinnare och jag får en humbles entusiast. Så och värst hade bara realized men
0: du har vunnit gott för Jönland först. Det är ju då så är det. Men Terry har också snäck för oss men det är helt alls körstörm. Och du vunnit Barcelona och i HP det körs Terry om ungdomskapning och sån ungdomskapning.
1: Nej.
0: Okej, okay, nej. Fair enough. Men hade så att jag alltid Morakos är ju ha en bronsvinnare och ta för en alltid har standard och så får den gå fram för att vinna och små spännande vi alla sen här när jag får vinna men ta kommer vi komma till oss under sätten men vi får ta Lina Jackson och flöda att ta det igen men så vi kan lucka se att först ska ligga till er alltså här är alla er toucher alla spelarna som har vi hindrist men vi ska lucka för Sindri när det först ska ligga kvätt nu har snackat om Kaska Ricka men alltså kan det för spelare vill sälja ganska kunna ämnas hålla in vid där skulle få till Ricka
1: alltså en läger som ska uppe att räka ett stöd som inte alltid vill ha var särnaktigare till Paul Rasmussen som kvarfattar mig nej, är störst i åldersprofilen vill ha var hos Lennon och som kan otroliga Nick Scholver och kan några av de ting som vi särskilt kunde få bruk för utav de löten här som spelar inte glöj så väl Ronarsson, det är Ron Hammer är otroliga ensäklingar och då väl att finna villägaren här som helt om säkert spelar vill få det att spela Kyra som vi ganska sälja så i löten mot Serbia och så att chatta så ska vi det här va. Vi ska ha tarpor till att kunna täcka sig egna händer Niagara Fairy till att det är en dyster här som kan ymta mig sen vi får röna täcka Sintra affären gör spel och tar vi det ju all upp ska se där för röna renna shot out men här som man ganska för röna spel en gal så färd att få Niagara sen stöna här som man har ganska en att fair aldrig efter och tar det ofta att skriver också skärligt. Så tror jag att du känner vid det att två hamnande dyktiga vänker som vi skulle vana kunde säga att man kanske ska efter sig kan vanta men att man vet att man kan få från dem muntlig present.
0: Ja, och här är Jakob Ekholm som jag tror att han spelar vanskron i allt med Jakobsen men han rör sig nu däckande också offensivt när han som ut. Man vill inte vinna i skapningen. Alltså, är det sådana här ting som förra skolan få Erika som är ganska lösande och det är ju det som vi vanliga så gör för förra skolan.
2: Ja, alltså det som är så att jag har all betjocken först och främst så snurrar det sig om att onker ska skapa ett evital. Vi dricker en Charles som skjuter en längre skott så vi ska skapa ett evital på onkramata och här är Paul Rasmussen ganska den bästa att är röjna skapa ett evital. Men han har ganska inte ätna så väl vi ganska finna att vi finner älvmyndsna 18 år. Han vunnit sina mamanduell som kallar det. Så det är du är ända mål till Ockon och särskilt vi har bäst chanser till er och det är vänkern. Men jag hade ganska inte vi har ätnas nog väl till att få bara snöta.
0: Kommer ut av vänkern, nej. Alltid den här som ska ta hängt av vänkern är inne i Ankle Lake Price som vi har hört att man kanske är för värn vi har spelat bollen ut. Att man kanske vi får en gång mina, eller hur?
2: Ja, och kanske vi drar sin skola till att skola vårdera ganska först. Låt oss göra vi vinna ett halvt evital mina och så kommer bollen ut av vatten och ångte. Kanske vi börjar skulle i allra blint utan att huxa för nekv. Då är vi väl också nekv så kallade för blitzsäger. Det är nekvars landslinn, vänkner till hin och blitzsäger, nekv backar nu till åkon. Och så har vi det kvar något annat lilla finns i bulten vi gör. Och kanske vi skulle börja tjota det och ta bilar ganska inte om. Om vi tjota sin spukst från vänkern om det så kunde vi renna retors. Och göra varje all tjuvkjöfting och det kanske tar bäst tjuta när vi tar av det vänkern. Så det är en kniv om att att ett sekvet att allegedly nere få snacka bättre runt vänkarna stört.
0: Men akkurat det här, det är intressant som den nu har jag till döms till landslid som först tror jag att ändå spela, alltså här kommer jag att ta in som ju nu är en av dem, alltså jag kan gå och se han är i hemsliden till det han nu skårar bland tjejmål i en Champions League-final så alltså en klums igen som Djurup som skårar plattar över rattlet trycker hinner men kanske att vångspel är inte ganska några som vi förringar allt och jag har varit eminenter till, alltså är det här tar man helt för ränker som nog kommer spela bäst han skulle ha nästa arbetar och i sån kan alltid så det här är man alltså ett vapen som är mer än att man vänder sig för
1: 100% kvar fall där man hävda man kan säga utan mån i barnsyn att det är nog alltså jag vet inte om det ska eftersom men kvar fall den tvär är den bästa nog trim för att lägga med här är jag vänker någon och lägga som jag skulle kunna färra och på chanser som man kanske inte vanliga vill dvimma allt att vänker färre på. Kanske här själv jag hej man kunde finna mer på sig. Jag vet komma ofta ut och säga stövnar här som vi inte har snackat aldrig efter. Ta kan det bara funnits på alla matar bara för jag tycker att det är för att vi måste tjata upp honom. Och tog jag till er nok bedre prosentchanser enn det tjokken tar vi den der vi tjota utfra. Vi kan bare få knalla seg bøtlerne ut av enkene her, og så anten rikket det eller rikket det ikke, men så kommer Karl Heim, vi verger tjokken, og man hekker etter termen lengst skott noen, eller skott noen utfra, så vil de enda vi attacka og jeg så støv noen, så nu har vi ikke akkurat prosenttølende, men gengjøy utfra det er rattelig lengt, eller det er under 30, tår jeg sier. Så ja, man det är nog eisen, alltså Sean Scott hur rent av staden är, för det är eisen like en utan andra, men man kan få leva när folk så får sig bollar som möjligt till där.
0: För och faktiskt för att spela den dessutom är ungefär nu om små toucher, men också större spelare nu tar för att komma in att vara nu om en lilla löte. Men jag lukar army för att attacka ju jocken, attacka Johnson short of några ända vi är ner för först vi nämmer vi hopp samma sen den shit. Jag som Jakobsen och snackar då med det vi att det under fraktlandet till tycker tagging som två år vänner och klass ju öla väl. Tid hade med landa eller mitt under över som vi snackar om och spelar som vi så vet på sån som sagt nu är blue profiler annars än någon. Men kvad heter Olandsen nu, kvad är det som hur ser det här ut i Montle Olandsen som vi då ser det så stjärn.
2: Med hese eller hetta landslig hevur kanska ikkje enn, nu ska man alltid ansa etter at det er alla en affär is lagarner, men tar har vi ikkje backspelare av samma støye som vet att vi alla och tänker landslig hej vi Elias kanska och hombolter det och snurra så reella när kommer skapa det ut till och till det som tar vår eminenter till hese skulle. Jesus skulle bruka nekmar orsku til at skapa det yfir til. Så det er ganske bænni utan store måneden at okkar backspallare hava det som troben. Det gjør eisen ganske. Vi tar fina striker, vi vil sutja fina striker. Vi får ikke sånne gabalter enn strikerne, og det er eisen vi vil ikke få skapt det.
0: Men jeg synes jeg har kommet gengat inn i, men okkar snakker jeg som fysikken, altså er det okkar som fysikken om eisen, altså noen fordel for mange hei nekkar spallare som kunne sannlig takka fra av det nærmest om eisen.
2: Ja. Det kan sagtens være at altså, vi tøtte kanskje Råk Syskason og Høgn Høysted og omkrar, kanskje, defensive profiler. Det er kanskje ikke så nekker. Jon og Erling er gode verilegare, men kanskje backspallere som er, tar ikke så øyla gode verilegare. Så du er aldrig godt man kan si at man mangler kanskje omkrar dem typ.
1: Man kan ikke nægge at han mitt nærmest ikke hadde Usak og Tolka som er, man kan si.
0: Ja, som velspillet Tolka Fredriksson.
1: Ja, som felt i øyla vel her inne. Som man kan ikke bare matar, man er rundt av løsta, vi fyrma ett og ymsen øre, nei, for vi har en tveier, vi har en bakkon. Men man hever kjør den her mølleggene bare for inn i en 6-0 på samme mata som, kanskje ikke det nægge som snakker landslagsjokken av dyrska, men det er at du har mulighet til å variere det og ta at man kan matne, at den er tilpasset fra dist til dist, ta pluver ølja, tøyende tjøkken av sånne her kapping, man møter ølja ymsen lijon, her som du får bruk for flere variasjoner og noen korre flere oppstillinger og ta mulighet til å ikke ordentlig at tjøkken i landslagen at man er nok så tvunnen til å være alt og rettelig offensiv.
0: Spelaren kör förrän fraktan där vi representerar nu Arnendan och 20 EM i omförstesten och vi färra att jag vet inte om Lucas skulle ha några stolar och några kört här och så kommer Charles Angener och ta det direkt så är det rötterna Peter Nelson från Sommalen som kommer att du höra men inte för bänk till House of the Termo och Hjälta Vittigon som vi märker under desto. Gånest.
3: Och 20 enda spelar vi sen till samstarvi Förja Banka Lyfta Dexcentra Vastjumän Vensel Sunta Kommuna och Måvik.

Och vi får Eisen Lugga som du såg hemma så vill att lägga ner presentera nu. Vi får lucka tagga någon av vanliga någon. Av första linjen nummer 5, Paul Rasmussen. Nummer 6, Erling Erlendsson. Nummer 6, Julian Johansson. Nummer 14, Torstil Sverre Debe Stahl. Nummer 18, Helge Jakob Haldarsson. Nummer 20, Jakob Ekholm. Nummer 26, Filip Haldarsson. Nummer 32, William Napoleon Djuros. Nummer 63, Magnus Arason. Nummer 74, Frihjol Minstow. Nummer 94, Jon Einsson Mittjord. Nummer 44, Lujar Dömon. Nummer 24, Runar Hammer. Och nummer 95, Jekvan Andreas Lammake. Malvian i Tjafarjön är nummer 12, Inge Johansson. Och nummer 22, Bjarne Jakobsen. Vänja i Tjafarjön är Scott Harrington och Kristin Kuttmusson. Det franska lige, där har vi nummer 3, Theo Christian Dupek. Nummer 6, Sasha Filippe. Nummer 12, Joni Peterbaut. Nummer 11, Thomas Oymar. Nummer 13, Lukas Jager Richard. Nummer 14, Samuel Sean Daniel Dupuy. Och nu halvtid är det för shot till Josens nervtagare nummer 19, Thiago Kremer Martino. Nummer 21, Solomon Seprin. Nummer 24, Noah Tuller. Nummer 43, Alexander Barat. Nummer 44, Victor Joel Mikkel. Nummer 24, Loen Mateo. Nummer 84, Vincent Gres Hayet. Nummer 84, Kenisia Triau Betre. Och Malver Chua Franka Rudje är nummer 16, Wilson Sean Sulch. Och nummer 84, Timothy Riss. Benjamin Chua Franka Rudje är Jolly Gualeme och Jeremy Rossuel. Vi är Chua Sainz.

0: Hann svo først Sjósangren og jeg ætla akkurat að presentera þig núma til Tormo Juice og hjálpa mig akkurat svo men som skilja leðan og svo vil Tormo ekki að vi får inn á medaljer og svo hann ekki vi akkurat ekki að hjálta sem sem hann
1: hann ekki grunnt að setja akkurat sér saman
0: men ja, vi fer að sela kjótt og gongt og er hann ekki frá byrjan er hann ekki særlig tid til vanta föringarna för att lägga detta alltså vi spelar med sig vi där ser jag inte det här skift i mittlem och du ser en Egon Andreas Lammag och blir in i mittfield eller
1: Nei, altså, nei, det var ikke skuldt å være førjer som brøtten jeg ikke. Jeg kan umne meg, men i hvert fall til rødt, jeg finner ikke skjermå og sekspill, jeg sitter så vel som mulig. Det kan bli et våpen I en sånn liste. Det bare litt tidligere å miste sin råkere kant, da vi førjer. Vi holdt ut på livet av spill, så da jeg sin råkere fer, så jeg vet ikke om det for å bruke det. Jeg kan umne det, det blir jo 6 mot 6, og nok vi... Jons börjar strikna och om det här rickar så vant jag att hålla fast vid tog, så långt som ja, som tar så långt som tar som tar berger
0: och vi ska vi nödigna hvis det är lustig inga FM1 så kan det löjben av portal.fo här det ser vi strömde bara i sänsna för att köra på och vi ska köra först och lägga en del slarare här så här lyssna nu som jag vet nu kanske vi börjar vid bottna lite men en lojar dömon kommer för början så här vi en Paul Rasmussen och Magnus Ara som matchen släpper in att innanför högra vånk. Jag vet inte om man alltid kan lyckas till att vi blir i varje stövå. Lujar som, ja han blir inte inne i varje stövå senast men kom så spärklädd innanför. Eller Scott kan säga att Lujar är en fejlvårdering, inte att spalt han i varje nu. Han var en viktig pass av femna fyrstestånd.
2: Så man ska minst att fria, nej jag lujar inte spalt han på att det är nästan ett år så är det att han här var. Är rock vi till avtalet sen till framåtan om hur snäckva minuter han ska ha. Jag kan bara inbunda mig till ett sådant sätt. Jag kommer till att ändra spel och spela för en äkta man inte spelar handboll till ett år.
0: Nu så gör jag det för en gång att börja i albumen och den blå och blå snön. Liv för början i Magnus Arason och de högra vunche. Så Paul Rasmussen och de högra batche. Friholm Jönstov in i mittfyrre. Runar Hammer vinstrabackor. Jakob Ekholm vinstrabackor och Jon Mittjord in i strikne och till... Ja, efter det man ser hinner lyssna så kanske inte i Brasil så vi är sån här som Jensen Reinsson som blir inne. Och Bjarne Jakobsen och Alman. Så tja, att Fransmän i Kvuton, så höger vi hade det, Runar Hammer nu under mitt fyra. Han har släppat till att Abio är över till fria. Föringar framvis i Alba Fryholm, nu Runar Hammer framvis under mitt fyra. Finna ett lut i år, Runar Tjota och Malvin loftar först för. Malvin loftar första skott Jafajar, så kommer Fransmän kommer tjott fram efter Uda Vonch ner ut högra vonk. Nummer 24 skorar Öljan väl, det är Lohan Matteo. Och jag ser inte det här som såg på Runar sista distansen, nu några sådana här skott som Eisen bränt det mot Schweiz.
1: Ja, och man ska visa att Eisen får det, eller tullar så att vi rälsar vid kassett om vi inte gör någon mer hjälp och samtidigt som vi så är det ju i sådana som förr att hålla sig fram.
0: Så är det 1-0 färden, 1-0 till Frankarige, föringar efter i Alibö. Runar Hammer, Runar släppas vidare till Paul Rasmussen, släpper Jöken Nesfer och får frukastet. Bättre spel här från Runar att sätta Paul och bättre upp. Frukast till Föjer. Paul Rasmussen kan bli öd högra in med fyr till Friholm Jönestov och han skjuter öjda väl utifrån upp i hjörnet, 1-1-0. Jag syns att han sover detta när jag första skottet kör Friholm, det var ja, nu glömde jag samma upp i hjörnet talar så gott nog ivlägger nu. Föringar som börjar visar 5-1 värre som övrig öjda väl och jag syns att vi kan
2: Ja, jag har alltid att. Alltså jag kommer att komma med så mycket på värdeläggare att jag tror att jag har en mening. Jag tycker att det är fysiskt.
0: Släppa fransmännen och Jöknon. Så filmar jag för en Jöknon. Och nummer Lujan, Tjadajman, Thiago Martino för att skåra sitt första mål där. För en gång tjottas ju Albe, Paul Rasmussen. För brottskastet.
1: Och det här är det här stöden som vi gärna vill kunna skapa. Att backa med Jokon få plås och några äster sälja ut i vötten när vi kommer att ta plås för lite. Vi tar och kolla lägen till att gacka då.
0: Jakob Ekol, men för att jag inte bränt ur Kemel som ska bli sina kanska ej.
1: Jo.
0: Han är bränt där.
1: Bränt mot torskant.
0: Han släpper öarna, säger du Kemel. Ja, og vel skoet det Jakob oppe I høyre hjørn. Så det 2-2 etter. Så det spalt nok noen svel jøk noen verden av jøkken først. Det rett lov her. Først før vi slår bort litt Santa. Det Ivar Lesen eget her litt ulike vel på franskmennene som finner etter verden av jøkken.
1: Det nok kommer nok ikke som en kvekkere der vi dekker for meg og som det så ikke en øyne fyr som franskmenn kommer vi og et av gangrønne kjøtt fyr som det ikke 100% beina veien så hender at det
0: Slepp at det vel inn og strikne franskmenn der og nummer 4 oppgjørs Victor Joel Michel han slipper vel å score her og da føringen at det 7-2 til Frankrike så blagg av den bolt vekk og tar kjøter at han samler opp men en feil hadde bringt seg til hjemme frem etter å klare Paul Rasmussen at han samler opp helt Helder för föringar vi släpper att jag får ett nytt av Alleberg. Det är framvist av Samma, Ronar Hamberg, Friholm och Paul Rasmussen av backkedjan. Nu är Ronar nu en mittfyrre. Ronar Hamberg går till Paul Rasmussen, tar däckar väl ner, nu gör det fransmännen där. Ronar har vi släckat år, men inte frukast. Släpper Ronar Jöken ner, nej, helder inte. Nu ska vi gå till förjar. Det är en god fransk väg här, tror jag vi. Där börjar vi.
2: Ja, vi tar en sopbult särskilt mitt här som...
0: Nu släpper Paul Rasmussen skåd. Han rönsen också ofta vid en skåd när det enda spelade hiss för ett nästa då. Tror du nu, Paul Rasmussen också sökt ut det och vid det då. Kjöda I andra väg här. John Mitt gör tvär för att locka väl fyra. Det är säkert ett av höjdpunkten som vi såg under Lutian mot Schweiz. Det kommer kjött efter postkontroll med lärbilsna som motstående.
1: Ja, og her det han, men jeg sier, skåtene utifra rettelig vandet mye til at det kan ikke være rettelig gav å fortsette til å renne bolten inn.
0: Ja, og Jakob Ekholm får samle andre bolten opp, og så får han til Paul Rasmussen som slipper første sted og skårer. Her tror jeg vi at nå Jakob Ekholm pilker en bolt til, så nå kan jeg si det tvær minutter.
1: Og samtidig som Paul Rasmussen som nå finner en øyelig gledelig begynne på hendene dysten etter om vi skulle være vi og skal bort det så er han en leger vi får bruk for det så eisende fantastisk sett at han ser ut til at jeg vet ikke om det kan skrevet seg å slippe områdelsen men at det etnast vi tusen mennesker
0: 5 minutter hos Balder 4 tror ut til Følge Frankrike og Jalbe det blir da kjøtt ut fra og forbo I Bjørn Jakobsen så det 4-4
2: Ja, det är skott som gärna. Så det var bra att
0: hoppa skott på batchen. Jag tror okej. Jag tar det lite. Jag släpper ut högra vång till Magnus Aronsson, men alldeles fejlar. Här är den bankten och innan igen och så är Södra fransmännen släpper alltså bollen. Magnus Aronsson som... Men det finns slips här till den här distan.
1: Ja, ja då från 4-4 men jag kan säga att det syns rörs man det så känner det är alltså Frankland det kom öle lätt jag kunde gå av någon. Ja nu så sen där för fiska upp men att här ska jag snacka till att det så körs det själva för vi har loftat oss in the beds nu men att så här alltså att det kommer ju näck från alltså eller kött att det kommer allt ting som ja man kan vara vana vid att det ställs en bättre mot.
0: Bjarni Jakobsen fikk sin første bjerging nå, ta ut av Søylinjene, så franskmenn får bolten etter I hendor. Et godt verkfall her fra Jakob Ekholm og Olo Gjerdøymon. Franskmenn fra frukastet. Slipper det bedre, ja, det her. Nei, jeg vil holde fast, men Ursbusk og slipper han av. Han lukker all akkurat jakk nå, nå får han skåre han 5-4 nå til Frankrike. Skal ganger kjøs fra Moralje, fru Holm og Gjerdøy Paula. Ja, og så... Prigat är en bollfråga och nu får jag kjalt fram ett år. Det är med tjej och fjärs, men Brennor hackar sin kärmen och jokerna. Jag hade inte rått stöntsna. Sluffade det en, ja. Fick en luvlinje här nästan. Jag hade inte rättat för att ta emot långt vatten och tjej minuter.
2: Så det är till att fransmännen är lite bra att ta ett där sjuka Paul Rasmussen för. Sen man mantalar batchen så fiskar det bästa. Det är den ägaren som hamnar I bygg för att... Och så utvecklar så är det akkurat så här älvningsna här till att han tar för linjen läser på att han har med så god motstånd.
0: Men nu rör in Paul till Essingen Älvning ut till Jakob Ekholm som fransmännen är snubbnat hit så under och att nu blaggat där en boll väcker. Ja, det är jag hade ett tre eller fjorda tekniska vittland att göra eller fejl älvning att göra Aldman.
1: Men ja, som man säger till Bant nu är det inte tackar vi också sjålen att man är månader större vi kan så rättliga häppna fransmännen helt inte gagnet av mörlingar bara nu, men om det helt bra fram så kan det ha kött blad dorskjocken.
0: Följer att du är allbön. Jonas Hammer släpper väl av sina manner, Mama Bjarkar, Magnus Fär. Loftarna på sig till Mama Bjarkar och Mator. Dubbel bjärdning från Mama Bjarkar, nummer 84, Timothy Rich, som vi fransmål någon.
2: Alltså, är det något som är sagt för Jonas? Han tänker flera av här som stöd honom. Han tänker snäckmar max 5 sådana per list. Det minna en ska han täcka 2015 när man kommer. Och det är ordentligt att det är hans största. Ja, alltså loppar, det kan irritera mig att typiskt för man måste straffa hvis man loppar sådana stund.
0: Kan du släppa dig som spurgst innan strikna att jag säger, och han är snuttar öljan väl för botten och pom med Bjarne Jakobsen. Så är det 6-4 nu. 6-4 till Frank Rydje. Följer att Real börjar runda Hammer. Då får vi ge Paolo Björn här nu. Sen det var en tjusta, och franska värjerna med tar halda väl fast här, nummer 21.
1: Och bara få som affär och bara få bara som bant ut Rona så han kan släppa att det är bra här istället för fortsättningarna. Så det finns då att Rona och Batchen ändrar den.
0: Då Rona Rattor och Björra och gör till en fri håll. Vi går in på Paul Rasmussen. Ser vi gärna stöva här, men fri kast. Nudjum noter nu, 6-4 till Frank Arjus mot Vörjön. Frank har fått bollen här. Paule och gör till Runar. Runar skjuter långt utifrån och Malvin bjergar attor. Ja, han börjar spekla. Han ställer boll 30% hos Malvin nu akkurat för på 28. Nej, för på 8. Bellan och Sajdan, fransmännen kommer kött fram ett år. Och Akno väl helt fast här. Jön mitt hjört.
2: Och vad är Jackson? Så vi skulle vinna den bussen så skoigt. Så ska vi vinna den ekvar här som då.
0: Ja, Jan finner jag också helt i hånden. Vi såg att det hände vid Erling och i första dessen mot Serbia. Erling som kommer så in att det är ner för Jan Mittjör som ser ut att han finns också helt i hånden. Så kör jag att hända sig. Jan Mittjör lyckas för att utavla kanar här, men Erling kommer in och det är helt tjejen. Och Erling grönt att Röna Halsen i fransplanet har släppt 18 väl i Nastrikna. Och han älskar att röjla väl i Nastrikna till att lämna ner nummer 4 av Gers, Viktor, 21, Mikael.
1: Jag ska att man säger månader, vi skulle göra något steg mer rätt för att komma till, eller vi skulle strya mer rätt för att komma till stönare än en fransmän skulle ta blå och tungt i Jörglandis. Ja, man ser det långa av talen nu.
0: Ja, det är föringar att han för det är tjej 4 över det lagt i 20 minuter. Följer att vi har vunnit på alldeles som är mest 4 kan han björa om. Släpper vi dem väl in till Erling Arnesson och utgår spelare från Föringningsfär. Han tjatar spel och släpper en boll till den strikna. Det var helt tjej i Ysa Kappis när bollen till den strikna.
2: Ja, vi får alltså Paula in nu. Det har kanske sagt en center där man ofta får Paula in nu innan mejen att spela. Det är nog så lätt att flytta alla värden att han är bra bachsen och tunna. Här ska man lite ut till innan mejen och det gör så att vi får en sån där plåts.
0: 25-0 till framöver till Frankrike Rydje. Fransmän i Alba släpper väl Jöknum när vi är nätjocka på frukast. Två frukast fransmän där. Så vi kör lackar hända här. Så här var den också. Så slapp på Jönsson Magnus Arason nästan för väl hackar på däck här ute. Släpper där nu Jöknum och få brottskastet. Allt är egentligen Erling Adaluja som är inne för det. Första brottskastet till Frankrike Rydje där. Jag tror att vi funderar på att äga det. Det är nummer 24, det är några tullier som kommer in att släppa röna som sker med honom under Bjarne Jakobsen. Bjarne som inte ordentligt kom igång till den, han häver Aina Bjergkink. Det är det första 8 skottene. Negras bossen kör fram på den här sidan också väl. Det är tullier möter Bjarne avfärdliga. Nästan medelbarn möter Bjarne. Så är stövan 8-5.
1: Och just det, det är alls inte jag bjattna för att vara arbetsträder. Kan du ymna med att det kanske ska också öla längt ur andra. Kan jag ha bara för att lycka till att bjattna. Två till att pausa. Men jag bara för att röna för att kanske lycka få inken att stanna i lätt till att... Annars tycker jag inte att nu är valet.
0: Ja, föringar att vi håller på. Fri håll med mitt fyra. Släpper hon till Paula och gör till Runar. Paul Rasmussen nu med mitt fyra. När snurrar sig runt... Rönn Kjattvig igen, Elvin Guta Vonchen, hon har pilskat rest för fransmännen i röjden kjöld fram efter det. Släpper inte lösa strikna om 4-4, så han släpper bara och gör Guta Vonchen. Ja, så det krullar för Boje Bjartna och det är för det tog som han inte fanniga bjärsingar så fick han lusta där från vunchen hon.
1: Och hans färd har brukt för det. Alltså Bjartna färg inte var hjälp. Alltså man kan inte lasta han för det för han som kommer till till sig och har skottstör och så sig öppna allt när det är fri så hade ju inte något lött uppgå. Men skulle det ha en chans där så ska han stanna väl.
0: Nu kommer Loja Dömon in och högra batchen för Paula Rasmussen. Vi har prøvd å knytte her. Frøye inn med fyr til Runar. Runar kan bjøve av. Og vi er til Frøye. Frøye slipper til en støv, men han kjører ikke her. Balter for å det av. Frontmennet får natter. Kan legge seg at han fyrer nå. Ja, og Løyer Døymon kommer øye vel inn og prikker han og balter til sånn. Så han har lyst inn i hans høyre versen mot Sveis. Jeg tror ikke jeg høyre han der inn, ja. Inn i all uppnån, kanske firmån och gev det här i allt så.
2: Kan jag nog inte tänka firmån, jag kan nämna dem här till tog om man vill ha en attra vägen och däcka back i gittet till tog man. Man gör till trubbelt av en högre hand och högre back.
0: Så är det en av Lujar som kan bli vara nu en mittfyrre, släpper han Jackman och Lujar. Gera nice för frukastet, för botten är normalt men stäcker av rören. Första mot Sverige nu, 8-5 till Frankrike och Ridge mot Färjön. Mot all följare. Lujar, Fruje och Runar av verksamheten för följare. Runar är mitt fyra, Björn av. Lujar till Fruja, men här har vi Lise väl av här, fransmännen. Kunde komma 28 all upp och så är det ner nummer 8 som rån om. Det är nummer 6, Sasha Filippe. Färsut första mål där och så väljer Scott Harrington att tagga sitt första like bra. För det här området är jag och like bra en hiss för att lägga vidare för att kan Scott göra sig igen. Ja, så helst ju till att vi får jag och like bra en helt res för att kan det handla till det er som Scott har fokus av här i ett like bra.
2: Så hvis vi snakker om akkurat alle opp, så har jeg bare Paule og Runar skatt omkring utdannstøver. Men tar vi så av undan første mannen, så blitser det som han kallet David. Vi hadde Runar blevet en eller tvær bøttet vekk, og Paule trutjer. Så i GDT har vi fokus på at kanskje ikke bare elvere til neste mann, utan at jeg gjør det lett.
0: Så kjært, nå kommer... Kommer lagaren av Vötlund att överföra Färberga bollen och stå ner 5 till Frankrike. Jamal Schütten till följare är Paul Rasmussen och 2. Så har Erling Erlendsson, Jakob Ekholm, Freeholm, Innesto och Hava 1 i parst. Men Nögar, jag ser sig inte utlatt till er. Är det Filip? Nej, det är det med stad och gud jag har bara inte Nögar.
2: Tjejmo 6 alltid upp.
0: Vi är inte för att tjejmo 6 nu. Hon börjar lugna där släppa att domar sig en gång där. Ja, jag hade hållt 16-16, men Jan förrådde att lugga för Erling.
1: Det kom jag alltså framför, jag tror jag tappade hans lötna 6-1, så till öllt målbrak som det är ju. Det ska helst komma nu, om man ska vända till hellre dra fram, så kan det ska vara bra stormål.
0: Så nu runnar Kjellgren Stav och Fruje och Jörgen att lite glad för frukast i Esne. Bättre förspel nu här, släppa det så här. John Sönar fruger vid köten för att de släpper Jacknån för att frukas det. Lujar in med fyra runar. Fruger nu in med fyra och till vinst upp med runarhammer. Fruger släpper hon väl in till Erling Erlendsson. Alltså tar Rödjan väl Erling Gassne. Han har finnits tvärbolt här inne och han har sett år in i målet. Bättre för skallet nu. Nucho 6 i stövan. För attor till dessa fem aktverna. Jakob Ekholm till främst. Så har vi Lujar Dömon i högra vassen däckar. Freeholm instå och vinstra vassen och Erling Erlendsson under mitt fyra. Han spelar kryssa. Släpper Röda vinstra vång. Han är sådär. Jag snöver alla Röda. Gått på alla fransmånden. Släpper utlärning nummer 2 och 4. Noe Tullier.
2: Så står hindelsen att färgländningar skår en äckmål på vänknum och det är alltid en tendens i flera dysten att åka vänk. Vänk däcks nu alla upp och så tackar för större chanser att göra från äckväck.
0: Så Så rör han sig som en skott som fransmännen är samlade upp och tar kvar shot in i vägen. Klarar vi det att lugna mot kaffirier nu. Ja, så rör vi en skott ut från som Mavern teker efter. Mavern sa att han var i FN Bjergingar på ett lövåständra namn. Fransmännen är avbjörd att kunna lägga sig åtta vid fem malen. Vi har lagt 16 minuter. Jakob Ekholm rör att tänka fast i Europa. Fastmann halter oss av Eriks på 28 Mittelsøyn. Skulle få bo i Loja, släppa Rytje och Svangren har sträckt innanför det. Bäst sträck upp fyra för att gå och säga där till Klärna och pressa i Elvring.
1: Ja, och sen har kanske en årsök som jag ser så in i att kunna hela Loja är det. Hade en öle på Mary Hauer nu och så får man bröta att ta ett land och tar Pauli hävd till stort utkörsfinnsen.
0: Så är det Sejan mot färden, 26 till Frankrike, Föringar, Jarl och Beator. Fri Holm inne stav och Erud gör högra bachsen och Lujar Dömon inne mitt fyra. Lujar lägger han till Runar, fram och kött. Runar släpper kött, kök ner. Runar hammer, Lujar ut av vinstra till Jakob Ekholm. Finns ordentliga plåsa, löper in där. Runar, ja, det är väl jag som till det. Runar hammer och... Ja, kjøtt før spill, flytet det vel, og Runar finner et lyd i hånden at jeg kjøtt og gjør ferdig, altså at jeg har stått nok så høy støy.
1: Ja, og jeg kommer deres opp på en, hva skal det, 5-6 avringer, eller 4-5 i høyere fyr, hadde hatt bøltene gangt, så, og vi synes ikke at det blir tid å komme oss over, så det er sånn jeg er så utrolig vel avgrett fra Runar, man slipper oss alltid, men altså 8 meter av kjøtt her, helt sånn utgjøsten her, Touch med oss så vi kan se omkring skåten vi är ifrån.
0: Så skulle vi till att det är, jag kan säga så skulle vi till att få några statuer i det franska livet och ta en kjöta. Jag får lugga bollen med Banja här till Bjarne Jakobsen och skåra också kjöt fransmännen. Ett lopp och tjej nu. Jag har lagt i 18 minuter. Ett nästan simpel bättre vi är som tre månader backtiderna. Fruholm nu under mitt fyra. Runa Hammer, Udja Vinstra-Barsson, Lujar Djokro. Och några lokeringar nu. Lujar med fyrt till Runar under Björn av. Lujar släcka vår. Flygdansen för gång. Runar Hammer med fyrt på den plåsen vid Fruga Holmien i Stavå. Kallet har lyckats vara Sindra. Sindra bara ska du in i strikten, men... Men ja, Achan Holm mot färden nu. Ett lov och tjej till Frankarutje där... Den där när man väntar man kanske då tattar reda långt fråga för kan man att när Luka kom ner helt nära snälla liksom.
2: Jag tycker kanske att det är som väntar halt. Jag hade verkligen tagit grejer favoriter så.
0: Ja, det är Luna Hammer vi är där. Öjan går i allmän gott till Marcus Aronsson som först går ut visst han valde. Nu så live har dessa bort i öliga av erfall här från Jakob Ekholm. Sen tar vi det steg här. Erling Erlendsson som ja, var vi en vid en bjärdkäng. Annars öliga gott erfall här från Jakob Ekholm. Han har bläkat sig nya där.
1: Ja, och är för det att Jakob fängde bästen där så öliga tjejer att vi skulle kunna gå ut av hinna en dag.
0: Det kan vara om så gör vi det. Kanske bättre hästfär för att kunna köra framåt öliga Magnus Arason som kör upp för hästfär. Åh, alltså det här öliga nu för alla. Nej. Det är en flott mål på Håsat. Vi har försäljare gå om mål på Håsat. Magnus Arason, han klarar allt som dessa tjänster. Och så kom vi. Vi har ändå ett lov och en arna kämmer på en kämmer. Ett lov nuttio, åtta.
1: Ja, ett lov nuttio.
0: Ett lov nuttio. Så jag bärs två mål månader med Berlin.
1: Men jag klädde oss löten för ett lov. Så kan vi bli ett lov. Vi några tusen fräkland här vid Sjöstockholm i Magnusen. Och så kom Blitzia och Batsen.
0: Och att nu fangade han Jakob Ekholm. Nu kan renna steg så då lojar du imorgon. Och han stod där under bär. Det var väl en kjolt mål på honom. Det var så långt och tog ett lov.
1: Det känns nog lag bra för att fanns på honom.
0: Ja, det kan inte spela domar. Men det kanske ska tämma vatta ännu.
2: Ja, alltså man kan säga avslutning till att Färklandingar får framom vet vi att han fick nu kontrater vid Blackland på Bostadväck och Nordaka motsatta. Man säger att jag kom över internationellt stöj via däcka ättare och då helt otroligt väl året på Målsolagarna och till det här som ser ut att ha stressat där nu. Så tar jag bara trygg i Baltavik.
0: 2011 är stå nu här till Frankrike vi har oss allt matchet den 24 euro Paul Rasmussen har 2 Erling Erlendsson 2 Magnus Arason 2 så jag välkom Friholm minst då Lujardo Imon och Runar Hammer att vi parter och kväll att

0: Kunde vi däcka och så att jag lörde ju mot trackan också väl upp här. Bland där kryssar sig förbi den första vägna men vi inte väger väl för att ses för.
1: Det är kolla för igen.
0: Fast men det släpper tatt här vi mål tjock näs för nu. Släpper det sen förbi och då vänstra backen så då vänstra vanken ska hoppas på ux då ja alltså det väl.
2: Det som så en chans för ett vad ska jag där spelar han där får en spurskan chans för en snabb där.
1: Jag vet att jag kan alla som svänger har sagt det här. Jag tror inte runt att jag var en vunche en chans ta i man skulle skatta bild där. Så att den kvarfan jag gav den här fokusa. Alla som säger någonting. Jag hade det nej just där. Jag hade inte skatt när jag kan. Så man pjöser.
0: 12 touch nu. En som nått för ner. Så inte Johansson har snitt kommit in i första mål. Jag rönnar sen löt och Bjartne som har haft den här. Ringa början bara två en bjärdjegon. Fruje. Ja, detta lugga. Det är en alls fan, det är ju det. Men vill jag vara. Frikast för er. Snälla mig in i 20. Så för jag var inte så öliga än jag inne vi har sett när. Salmon Seprin. Men ja, hvis vi kunde hålla en nöklans då så ser det till halvlags vi två trumallna månader så hemma till ett steg. Luja är med fyllt runar nu. Luja Dömon. Så gör vi det. Verkligen kommer att synder långt ut efter Runa Röntgen vid 18 nu vill jag säga. Jag har stått ut ner och ja, Akkar var en jag nu ena för en ördest genom hona så här bara. Man ser att synder är sin argans när jag runar efter det.
2: Ja, det är jag otroliga flott nu.
0: Runa Hammer. Stiller in i fm1.mfos och Lorsda så är det hoppen av portal.mfos. Det är så släppade att sutja hela blanda bomber Runa Hammer. Det ska upp vid en lojare. Nu går vi så här för förrjön, frukast till Franka Rydje. Frukast, så är Jakob Barstad godnatt under frukastet där. Fransmän körde ut fra och ja, får bo i Inga Johansson, får bo i Tvajt. Att nu är en ganska stor man lådan där, bara utanför det. Bara utanför att jag nu kommer kört fram till Lujar och till Magnus Aras under Spuskån och... Väl avslutat Eisner från Magnus Arason. Tre mål John där.
2: Men jag kan väl sitta. Man står om Arn. Alltså Eisner Bergen. Alltså skott man väl kan leva vid från fransmålen. Alltså vi börjar inte ha en ständig månad där den Jerry Bergen. Alltså där må leta näck mer än där skolte en först lötna. Och akkurat skott man väl kan leva vid. Så skulle vara någon bäst få mål vid den här gången.
0: Så jag läser ner backen och chauffören och trackar sin långa grupp för att ge till mig på er och Jakob är med det. Stefan Fransmen ut av sin högra vångkator och ja, det här är alltså då illa väl ut av vänkronom och det här såg jag vet att det är Trujar Nesfer, Theo Christian som första mål i det. Han är kommit in att man lägger på er.
1: Jag ser ju att det här går vänk så det är sånt som inte gör oss för att gå i chanser väck.
0: Släpper väl upp det här då. Och får bo i Inga Johansson först om allan. Runar Hammer nu till Lujar Dömon. Spuskvinkel här och fan inte får bo i. Så kommer fransmännen att köra kött framåt över Magnus Fall. Lujar stänga först och... Först och ötsökning till fransmännen. Men där får Polten till sin att över första 12 stövan. Fransmän och Jalobö. Runar Hammer nu och de högra batchedäckar. Som du gör det vänstra batche för att ta fram en nattor. Ja, det är det. Strykan som rycker väl in här. Släpper där rudda. Högra bak. Att rudda vantjön helt för sin spuskar. Han är så röjla väl. Så tror jag det ändå. Jag vet inte om jag har en plåsa över det vänken. Självt om det har så röjla kunstigt ut.
1: Ja, så vi tar en väldigt offensiv värje. Och det ser ut att det kör det avstämma. Kvart händer till att det har en nivgångt. Och jag har allt för några mål att lägga väck nu. Sista mot nu.
0: Jag skulle vilja väl avsluta oss ner till Christian för att lägga en krull upp om Inga Johansson.
2: Kunde ganska finns ju enkel som i slugastöven kommer att synda mer offensiv fram och röna. Jag känner att jag tror att det är en så bra avring att det blir röjliga. Det blir last i den här stöven.
0: Nu Paolo Rasmussen kommer in och högra backa ett år. Paolo röna släpper sig ut till Magnus Arad. Han rönsar vi halv trudje eller fyra när avring utav enkelen. Han är inte ens ena i Adam den.
1: Nej, som jag nämnde, Paul Dool, Ulla Nekting, men det är att Elvira som tryckar och finner bild lossning, det är det som man ska börja med. Det har haft så betydning just.
0: Så är vi där 25 minuter och

0: alder er 15-12 til franskmenn, da så vil jeg gått Udo Johannes, så synes jeg vi da gongrunn en kjøtt bo av veien, slipper deg vel innan strikna, og nå kom jeg etter Bjarne Jakobsen, for helt ikke lukka for Jesus, så det nummer 8,5-4, Vincent Gres, som først ut første mal.
1: Jag ser här är klassen mån på nu till öllast mån på nu och till banan då så vet vi där öllast så vi för Jimmy.
0: Leonard lite där bara runna lite en boss Magnus Arason helvetes få av den klara fangen att så över då sen då flickar den för akkurat en ban eller på fel. Det är för fransmän det klarar Leonard och Paula släpper han sig direkt någon. Runna släpper en boll in till Erling Erlandsson men frukast. Per har varit allt frukaste. 4-13 low likes.
1: Kunde ganska väl hon skulle lägga rätt. Jag syns jag tjej mot 6 pound.
0: Hela får han väl ut till Jakob Ekholm. Och här vill han väl alltså där ser Jakob Ekholm. Ganska lycknande som Franchi Wonger gör det Jan. Den tjejlig stöv ändå som Wonger är då knappt igen. Därför jag ska fanga bollen efter Rudde. Nu är det så 16-13. Flott är det där. Jakob Ekholm får... Få han och Jamin Dredd här nu. Fransmän i Alibö. Nu var Onkel Jadam inte med mig runt. Det är nästan ut av Eina Tjockon och han är en bra bandtjock som skjuter av stansna. Föringar på bollnattor. Rona kan kvar kjott framåt i Erbilsne. Det är till Jakob Ekholm och skjuter av stansna Jakob här.
1: Men Rona ser det helt rätt. Jag har aldrig gått läsa stund. Jag finner Jakob Ekholm är... Som vi tar som finns en sin till allt jag. Ekholm som skott och... Vånande kan man. Man ska flest finna för han ser att han är bäst nu.
0: Ja, och fransmän som Thomas men jag och Janne tar straff av kassa 1. Så kört vi Jeff Weil kommer kört fram ett år och skåra till Sejan 13. Föringar nu att du släpper röna sig. Lugga mycket om hela månen och Lutzindrar för att ha likes. Paul Rasmussen, Jörn Runar. Runar Hammer blir helt den fabrikaste. Frikast till Färger. Frihåll vinner Stavien Trabache. Runar Hammer i mittfyrre. Så är Paul Rasmussen och Högrabache. Nämligen Paula som gör av er. Skjuter och släpper alla av igen. Sen är det som fick från början för Paula. Det är en skåten tjån. Jag vet nästan väl där mot lärartöjer. Det är ganska... Det är fel han gör så.
2: Ja, alltså... Vi såg ju här att det här var bara upp alla tunna så att nästan vill sagt en very finder är tusen däckar i mig värdena tog ju att det var att där klara backa upp så den inte finns ju väl bara som vi gör men här nåt där så inte.
0: Ja, Paul Lassmussen stämt tru på tru här inte vi gör det. 5-13 år för att hålla det. Fransmän i Alibö. Bra av, plus Öljan och Väl här och får bo i Bjarne Jakobsen nästan i första malen. Så är Stövan A-14. Tja, första till Frankar Rydde Gottmark, Föringar Alibö. Där fanns det Sam Erling Erlendsson framför sin strik. Nej, John Medjör fick lugga sin ylte. Johanne och annars hade inte sett han efter. Jans och Heinegger. När går varje aktioner hos allt. Och varandra möter ett år. Han följer rollade. Så det är viktigt om Halla Stavn nu. För att ge vår hjälp Paula. Men där runar väl. Paul Rasmussen nu under mittfyrre, han kan bjåa av. Ja, och skjuter på honom, Paul. Så är det nästan inte, vi har så skått med Jans Ahtar.
2: Han är så okej stöv, han kommer att rymma i... Vad säger jag? Och räcka mig värre när jag tar dem, men han tar er plats. Det skådstånd är typiskt nog så bra, så jag har alltid haft den okej stöv.
0: Nu är 20 minuter, läkt över under en minut här, ett år... Ui, dessutom mellan Frankar Rydjo och Färjar. Stövan Achan, fjörstan till Frankar Rydjo. Någon riktig förföring att få ett. En stäck och ger för att inte ska vara film. Vi håller inte någon. Släppar fransmän tjock någon. Showt Ila Jaren. Vankrun samlar upp. Fransmän är värvade bollen av egna handen. Håller mot rätt år. Fyra är välvilliga penare film. Vi håller inte någon.
2: Tre är vi fått bättre.
0: Jag är klar att få en som finger Johan igen nästan kontrastövnen. Fransmännen lägger det där ner. Vankren kommer här till nätet och rönt sig en älving innan strikna. Han klarar att ha loftet bollen och sent att där en boll till Ivor och Magnus är i vi hoppar av honom. Det är där en utvursing här.
1: Ja, vad som händer?
0: Utvursing till Magnus Arason och brådskast.
1: Det är alltid sen som så man kör med.
0: Ja, det är chill att få en sån utvisning kanske så några sekunder on all like. Och så där är det. Hey, jag finner jag går så borde jag lofta sen där.
2: Ja, men alltså så Magnus sätter för längt fram alltså så den här kontra av det och är snart.
0: Ja, broadcast till Franka Rutcher kunde göra det till Nujan första när han har like. Bra där, ja, det gör där. Det är väl inte för att köra fram efter att det ser ut som vi tackar. Det ser hela ner månen och i Hallajsson, Stövan, Nujan, Fjörstan i Hallajsson till Franka Rutcher, Erlinger, det är inte som också där. Men matkörande till Fajon har vi Paul Rasmussen och Magnus Arsson av tre par. Så är det Erling Erlendsson, Jakob Ekholm, Runar Hammer av två. Friholm i en stov och Lujer Dumon har acht upp harst och här var Bjarne Jakobsen över tvärbjärtsingar och 12 och Inge Johansson över onkar av 8. Så färre läggar ner till Holla vi får lugga att höra från dem gåstolen och vi tar till det där enda spel i här tjärn förrjön och så vi över att se vi håller spel.
3: Och tjo enda spel vi har sänd till samstarvi Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Länsel, Sunta kommuner och Måvi.
0: Så är vi efter här och i ja, in i FMI-studion och hjärtligt hör mig och vi löper in på kan vi säga när för hållet igen. Är det fransmän som är det väl ton och pivor och straffa där bara på tar vi inte straffa eller kvar är vi?
2: Alltså jag har alltid att här är bättre men jag har alltid samsonsrikt skulle er åkna center över det kär är inte bättre vi. Det har sista stövan för utdusing och med sig mal här bara och så har jag haft en tvär för när vi är pura för att göra och kanske kunde han finna straff för jag har alltid att loppa en affär, skruva en affär så här är det alltså vi är i halv fransman är det bättre men här är det.
1: Ja, och man har inte akkurat har tänkt någon som nu kan det kanske till bättre större men alltså vi vill ha va alltså det är all öppna som inte om all Charles Fransman är som så alltid tar vi fänga bollen vi har va öliga för Bjärtsinger vi har tvär för att skapa två skott samma akt och sjående här är öden några skott som är organstöven men skulle vi vara med en sån här just så skulle vi ha akkurat dem trouble Bjärtsinger och ta vi inte ordla finche här i här för lodge.
0: Mamma och Joe Franco och Timothy Rees har center av en shape yarding av 3% som ju ju funkar med över och åker att vara 2 på 12 och 0 på 22 där vi stannar på 6% och 0% alltså som säger alltså så viktigt är det för just när det som helst med Franco kör när vi får shot om ta kan lägga oss över så undrar jag att få när jag går yarding från mamma.
2: Ja, tar vi något till alltså tar spelar sig till bättre målmålagar än vid. Så hvis vi skulle ha målagar så skulle några målmän täcka nog snäggt. Det är så inte hänt än, så hvis vi skulle komma efter så var det nog till att täcka. Så en av Björkjinkäppan. Men tror inte ni om att några målmän må täcka torrböter.
0: Vad är det för fokuspunkter Scott Arndon och Kristian Gudmundsson för här i Östen Hållagsen för att bättre sätta till sätten av
1: alltså tycker vi att en par sätt för att vi gör arbete livet i värgen alltså tagga några stund några krusstund där kommer vi och ta ett kött som där kommer upp alltså ångt till det bara en allring ångt till det för att det kommer för latt till chanser så att jag tror att det är några tusen som hjälpt ju vi av kanske räffesta är sin rörelse om vi kommer ont man har inte eller kvar att Jim Meyer för att det skulle få oss att bättre under vänkern här till att vänkern inte hade varit ja, var faktiskt osvika lite tryggt.
0: Så tja, det var en liten låt här den här 5-8-vägen joggen nästan öljan väl kanske benen så tog det här lukat ett like på fransmän så just med det här justerar han också väl på att det finns ju bättre lösningar på det är det att näka som skottet där skulle vara justerar ju 5-8-vägen för att locka på den nutja som fransmän gör.
2: Ja, alltså nu vet jag inte att det här hukt efter videoaren och om det här som kombinationer som man har förrägat sig på men det ser ut till att det ger också som förrigan inte är klara på särskilt att det sista touchen mot när det har några EU-gänger som har vid skiftat skraft som ger att det kommer till och stora möjligheter så spårningren vi ser att det är också nytt man inte ser för så är det rätt att tro på att bröjta och bara så stått att du utan att ha video på att men testa er alltså i varje person här har vi det här har fått troligt
0: Och så till sist är den vi får att Orlando Lagseras ni alltså tar nu kan fyrstan är stöden Frankrike är där så du säger för alla det Lima kan då som tosa vi kommer sen där alltså när det kanske på Jan Lag och Luke har lever Iran har lag.
2: Ja, alltså man ska minnas till att som än när Frankrike är spel under en storm sjuste alltså bara som halt. Nej, faktiskt har vi vantat mer att ha om en av förra gången. Så hvis man klarar, hvis vi förra klarar vi det kanske innanför det. Jag vet inte, tror vi förra mål kanske ta och touch mot det efter. Så det här för stora firmoner för Jokon. Tog att som tog en gånger och dessen är relativt tattar så vill vi tröst hackra time. Så tar skulder vinnande till dessen.
0: Nu är fyrstan i stövan här i Hållarsnån. Vi färrar till några stolar och så vill vi efter ta i sättning av läggbörjar.
3: Och tjugo enda spelar vi sen till samstarvi, Följabanka, Lyfta, Däckcentra, Varsjumän, Vänsel, Sunda kommuner och Mål.

Så är då lägarna kommande natter till sätna hållag här i mellan Följar och Frakland. Frankaruj är 8, Nujtjan, Fjörstan, men jag vill säga vad synder Johan är att jag minns att jag får 4 eller 5 månader att ta i Följar knappen få tru.

0: franskmenn jo alle bør Bjørnar er av en mest fyr slipper der, ja Spadars gjør den vel rundt om å gå og få avslutte vel 22-1 han
1: Jag kom nästan långt där. Jag har skott. Jag började perfect breath för jag, ja. Jag kom till nästan långt. Man började ta ta nästa bena vägen till att det är den dubbelgrann och det ser själv ut till att vi tar va. Det har gått ut till att fransmen har fått flera lösningar vi tar va. Här är vi i alla lösningar.
0: För jag är ju alla bön. Rundar Hammer inne med fyra nu. Björn är släpper Jöknål in till Jön Mittjörd. Så släpper skott. Vi har avslutat Jön. Och jag hattar väl tysta mål i fotboll i 17 hållet igen.
1: Kan du inte fyrsta mål?
0: Jag är nog fast med en så kastade bort nu, men frukast. Frukast för Aspen. 2-2-15. Jag har inte hört sina första, jag har sin första mål i dag. Fransmän får ett nytt och alla börjar runda sig vid. Vi får nästan inte väck för att se 5-1 vägen för Tjogon. Detta är inte långt nyheter. Fransmen kommer vankar alla vin in, skundar kryss öga ner, kjöldas utifrån och får bo i Bjarne Jakobsen och Malnån.
2: Ja, den här dagen kjöldas till nedvän tafta en trutte bländer. Så är Gidish där så långt jag har för fan och filmar. Vi ser Gjärpa inte av. Vi får latta kross.
0: Ja, fransmen släpper öga väl till att chansen är där.
1: Och det är nog bara en sanning där vi behöver inte. Vi behöver inte människan till att däcka 6-0 motrust nu. Go John.
0: Vi rundar han med ut på Pallo Rasmus Engen han bjöd av. Jag måste ha någon Geran, men för frukast är 20-sundare. Glej här. 6-3 mot Färner, 3-2-15 till Frank Arudje. Börja så späklen i halv öjlen väck frågan. Fruje till Runar. Runar han med till Pallo Rasmus Engen och han för Ischloft här så går det fransmän och kör kött fram ett år. Jo, da høkker han vank, og så... Ja, og så... Blækket er en ballvekk, så de kommer av inn her, og... Ja, det kunne vært tungt, jeg finner at nutsen av Malien bare knapt igjen, så det er nær at nå en... At han vil ikke lovte av ballen noen.
2: Ja, det ser ut til, hvis ikke også er nok så, så ser det ut som nesten utlager jeg, George.
0: Så ja, det kommer til å gjøre det om din natur, og alle bør Paulus for ut, at du... Siden vi er ferdig til 26, og alle bør nå esten er vi gjør om, og Erling Genius rik noen. Nå prøver og knøtt, løyer Døymon inn til Runar Hammer. Runar. Ja, så rønn ser vi seg enn uten å døgge batchen, et nærmest helt til Kjesper.
1: Og at vi var nær om tvær feil, tekstfeiler, ja, i 21 mot 6. Og da man, det står som at det hever seg etnast for at det er spillet Jokon. Og til er... Og det er ofte det som først kjønner her var, eller nei, først landslinjen her var klar å utmerske seg vi, og det er det som gjør det at man i flere førene har kunnet kappa seg i sesjonen, og det er vatten lykke som blir tid fra, da blir det litt robust til at vi ikke tror at vi kunne kappa seg på fysikk og støtt, så det er ofte vi i hektene, og man kan hektene, og få maksimalt på sjur, skjer mot 6 og 6.5 som vi gjør, som hever vi i styrstjen til første landslinjen.
0: Fick det lugna ut vår sänk här för in the box as vi John Mittjör. Det sa inte ordentligt för att akkurat hände jag så stod det, men föringar så är det första utvärldsingen till fransmännen där. Så är det något spännande bara så att jag kvar först ska förskrivet att spela i det för att det är till 6.5 att det
2: är ganska fantastiskt med Rika. Ringkast då. Ja, säkert ändå spela.
0: Och ja, och att du kastar bara bollen. Kastar bollen väck och Men det har ju ordnat sig snitt, men jag hade velat tappt mer ivtalsspel än vi hade vunnit ett enda spel.
2: Ja, det kan man säga att det är alltså slett iverhörsrika om man vill ta spel 6-5 eller 6-5, så...
0: Det var 6-4 reisen i Madur i Serbia.
2: Alltså, jag hade det som säljer Rona och Paolo ganska god till att spela med manspel, och det kan så sagt att kära Kjolten blir ärst ivtalt. Jag vill inte skulle vurdera och satsa på älvringar. Jag hade det att Lövi får stressa.
0: För en gång tjaka öljan upp här Jadan skadar spuskon där så öljan väl skojar till 4-2-15 nu och så är det inte som alla månader Skulle komma shot efter fansmännen och Jadan rejsnä Projadar en del palla Runar Hammer i mitt fyr nu Ja, släpps öljan väl Väl förbojar Runar Hammer Kjell Lugan har falska aldring Assur, att Romsö och drönare stäv skorrar. Runar Hammer, så utland är en X-faktor i Sverige Lugan.
2: Det är bra. Runar är störst talent, men har också fejlprocenter. Vär en öde aggressiva manspelare, han var yngre. Spelade inte Lugan Eko på att ha långt, jag kunde också vara näck för mer aggressiva i sin spelsölj än enkla att han är. Men störst potential.
0: Reiner, jag börjar komma och prigga en boll till sig. Så räggade Ylla Gerrard. Ja, så kommer vi få en shot fram ett år. Och till Jakob Eko med minstra vunch. Och han skår häst för. Så är det han 2-1 i sig. I sin utan stund. Det var så jättegång till Utland. Det är så att det är ju det som görs det. Och så kan fiskna. Och så är vi. Ja, Jön och Nattor. Fransmän, inte. Inte underhäll i Nattor. Inte mer. Så tja vi inte, så jag bara bjattna och så inte kör lön. Men jag vill åka där till det här spukskott och hälsa för att jag skår på spukskott när jag ser det här så bränt där så. Så går jag nu. Så jag satt där väl där för att jag släpper väl på att bo i... Kan du säga bjattna, jag är inte för normal där?
2: Ja. Men ända utanför, men nu är jag inte för att få det.
0: Ja, så man är utman för välviljan i normalt för att själv vinkla av vajt i körlig om för vajt körlig för att kvar bjatt nu
1: i halvtjär håll i
0: håll nätt
1: i halvtjär för en
0: jag ser där för under nätt i här. Först var han inte så glad. Men jag är 25 och... Jag vet inte vad de aldrig kom på. Jag har gjort det väl. 25 och Seychan nu till Frankrike. Det är 8 mål Kilberg-Line. Men fan, jag följer alltid till att det är 6 mot 6 spel till natten så är det ut som.
1: Ja, men... Här, nu får vi så... Vi blir att de redan inne i Ötland där framme ut. Så får vi 6 mot 5 nu.
0: Ja, vi var ju tjejmål till sex och bett Arne utförsyns när jag kör fransmån. Vi har tagit om att ta väl det. Jag tar färre efter till tjejmål sex så gör vi det.
2: Och Andreas kommer in. Vi har en fannapass här.
0: Ja, jag och Andreas Lammar har kommit in till sina första minuter idag. Jag vill köra Barsnån. Under Palla Rasmussen är all. Satt med bröden där så finns en blitz nu ner fransmänner. Palla. Vi är till... Jag har kört fyrt här, kört fria. Se där, okej. Paul släpp sig på boj vid sin första man, men... Men det är för frukastet. Jag snackar aldrig en grej här. Jag har förskat in, jag vet inte hur snackar han efter. Paul är in mitt fyrt till. Fria håll. Kört så nära. Skunda kan kört fram och tre framkörde. Jag släpper Anders Burks där stä och skorar väl. Ja, nu var inte ordentligt, men det är stadig... Det är inte nek jag för att få mål där i en tjock. Jag tror inte att vi är tillsammans.
1: Det är så jävla lätt. Det är så tärt att komma vatt till skåt.
0: Så Erling Fidjelt. Det är så vi... Ja, det ser ut kanske Erling Fidjelt och Lysenjelt. Helge Jakob, Kymrin. Sina första minuter, det är Erling Erlensson. Utan en paus. Helge Jakob som... Ikke langt fra han er jo nesten lukket en mål som Jon og han skriver nesten vel her for Jekon Andreas og får bolten mye til Paul Rasmussen og skår her 6-2-8 nå.
1: Jekon Andreas er jo at han legger noen som vil ha vært som halvpunnen og han som er mest gjerne via Kipa som ivetas og avlov alt det, han har jo ikke finnet det etnå spil vi har sagt kappens det men om han kan komme inn og få alt å sitte så er han kanskje han som kan løse han har trolig en tjokk og besta boy på det.
0: Ja, og Paul Rasmussen faktisk også ut 24 om alt det 26 og 18 hans menn i alle bør vi prøve. Vi ser 5-1 för den här tjocken att då. Jakob Ekholm här framme. Fruje Holm tackar ett nöjd upp här. Släppa där så här för Boj och rena banten och Jön. Så där, ja. Nu finns jag lösen rätt till Fransman. Han är helt överskommande. för att han kör upp och vi har väl Jakob sett hur Jon kommer så slått där och trackar på han. Bättre vägar så Jon är en bidrag att säga än hur vi gör det.
2: Yes, tar man däckar så offensivt som vi gör det så är det ofta prysen ner att Jakob är just på alldeles först. Så det är bara så viktigt att man däckar upp innanför. Här så gör det lite rätt.
0: Får en gutta för att gasta fransmänner och... Nej, det var ju flott Elvinger innan strikna som han får samla upp och skorra er. Det är så smulig fransmånd och något här. En flott bolltrack kom in vid.
2: Paul Rasmussen ändrar mig i världen här. Det är nog inte en dröm att stå och tjocka.
0: Nu också. Jag kommer helt Jacob in och vill hålla fast i sig. Tjejmo sex album tjocka. Jag är Viego Andreas och kibade. Under mitt fyra. Vi gör Paula. Min atlego Andreas släpper ut till... Jakob Ekholm, men jag som säger att han ser inte mer komfortabel i hans stöv, kan vi då säga hinna gör.
1: Ja, han finns ju bra på igen. Han skapar, han spelar Paula, brukar för Scringe och spelar Paula för en första av någon. Nu har vi redan funnit Jakob, så jo, gott en uppcharge av Jörg Andreas.
0: Så då gör du munchen min vägstöv och äsna. Hina går och går aktion här för att hålla dig. Han kommer in högra vatsna däcka. Fransmännen släpper vi alldeles att strikna och han kommer öljande spurkst och färre att slutta och finna det av. Får en grabbollen att dör. Kolla shot fram efter er. Paule. Till Gustav och färre. För frukastet.
2: Jag går hundra straff för det.
0: Så jävligt det. Så jävligt jag under i dess öljande match fick straff igen. Fyrfjörde minuter lagt er tjejtjon och utkant till Franka Ridge här. Det är då inte nägg vid det. Vi har lugat 16 mot efter att spela dess någon. Jägon Andreas Lammhage. Jägon Andreas här. Per frikast. Och frikastet får här. Jägon Andreas till fria. Och gynna för. Och så är det så blitz när Jägon också väl tjata imorgon. Hur är det ändå?
1: Här ska Jägon Andreas på halvdelen i rätt frastund och tillöp. Ja, han kände att han släppade förlatt ut.
0: Det kan han nu handla kunna upp till domaren någon. Men han släppade in till John Meteort. Och så är det som han finns Julius här, John. Hälsa för Anlid. Det är så kör det här något med en tråga i rum här. Tack så brottskast det och så är det. Men då ska jag tvärna och trodvisning till nummer 8-4 Church of Franka Ridge. Det är Vincent Gräs Haidt. 18-års världsbalte, Jörg Andreas för att lugga en bolt in. Det ser ut som att det kommer från honom nu. Det är det sista allupna, som här var ett nästjog. Det sista allupna är så.
2: Han
0: gör
2: så gott.
0: Släppte en bolt.
1: Ska vi avgöra världen via att han inte ändrar i Santa. Förtatt är att från ska vi ta igen färgbölten här. Till att ta där. Det är ett nästjog att få oss i spelstoppen som det har gjort. Ja, så ser jag det.
0: Jakob Ekholm släpper att röna sig 20 meter från nattör. Kan han få mål nummer 20 för följare? Jakob Stentor. Ja, han slår det väl. 15 mål kör Jakob Ekholm på 6 runder. Att nu nek mål från där han gör sig ett toppskytte i listan sammanlagt. Få så är det 20 mål som kyler Berlina. 15 runder. Fransmännen i Albe. Spelar här i underdeljator. Håller mot rätt röra sig. Stövningar. Fransmännen redan blir över. Jacksjö kryssar där väl. Släpper ut av vantjen. Ja, och så Fabian Jacksjö. Anna Bjärtsink. Här kan ska väl hoppa till. Det blir en box som kommer till nästa löpna. Det är så fjolra Bjärtsink i råden där.
2: Följe. Vi tar stöv i att där.
0: Ja, Kara 6 mot, nej. Tjej mot 5 nu för vi inte till. Och tvärs ryggen Stadväg. Palle.
1: Du kan inte ta honom helt fäckig. Andreas innan min här.
0: Fruiholm. Rönse. Dribbla väl för Boj.
1: Jag är snö för en löst.
0: Ja, väl ett nu. Jag syns som Jastemann, jag och Jan. Det är vid duellspelen och givetalen som kanske inte känns snäck till. Men det är ett nästa steg för. Vad tror du var jag för i den lasten?
2: Nej, ja. Det var en god screening av ett allt där helt som gjorde en bra screening. Men nu har de lyckats ändra momentum, så hvis vi skulle vinna till dysten så tycker vi så är det att han har stått 38 som skulle göra det.
0: Vad som helst, all någon tar väl jag tagit like bra och jag hade väl också snillt rösten i like bra om någon ena i 16 Johan så tog han en like bra och så tar jag förringar vår momentum och då skiftar bara här slappar då. Är det där gudis ner och tar med oss att Lee är ju en momentum och låt oss take to look at och för att sissa män där.
2: Ja, det är det, det är. Man har haft en 2-3 allop som i körde rika så är det fint bara att lugga få oss under luft och så är det att man kanske en 2 systemer och ja, det är ofta en bot till att röna skifta momentum.
0: Så för att du till nu kan få en grej för att hålla så mycket i sin like på en. Jag ser att det är jag ser inte mer komfortabler ut allt med sig när spel och gång ställer roll till bättre chanser. Är den här kan förhålla fast och är den här brötingar Scott Fragera och...
2: Nej, det är också allt med sig så över jag och Andreas från Lörsnar nu och han låter tjejm och sex och det ska vara det är samfört om man helt drar fram. Jag vet inte om Erling beskattar det här om man ska komma in något där. Men och i världen är också man helt fast och filmat. Det är alltid att i halv 6-0 världen hon hela den här kontrollen.
1: Nu man kan för sig Frans men ganska lite bröd också i världen att La Sverige är målsvärd på det tjejmål 6 av Skarbach nu och så är det kossa. Kossa all lega Andreas mäknar att lösa det här. Eller jag först lägar nu mäknar att lösa det här.
0: Så gör vi att Frans Bender är och sätter upp en gång dator. Tjejbjörden har lagt det och så röjnar vi och lyckar vi att samla en boll upp från dem ner och ja, ända vi frukast, bättre verkfall här från Jon Mycker. Han finner sin bäst fätsrum där dem ner, där så stod något ner, Jon.
2: Ja, det blir det som man svänger andra bollen här. Alla gånger man finner sig alldeles.
0: Så ja, men det har lagt som sagt 20 minuter, 20-21 till Franka Rydje. Lurar lägger sig Asak nu, men han släpper upp på fördrattor. Rönn där kyrs pushvinklig och sedan in.
2: Jag spelar fram mot här kan vi se skulle man till lyst. Ja. Så det är väldigt bra.
0: Föringar jag Albiator. Fär vi till. Shot 6 vid Sucha. Helga Jakob kommer in att öga där Javid. För Jägon Andreas är i mitt fyrje och ska styra till förska all uppnån. Så det är klart. Kafransmännen har gjort för att röna att alla ur rum och så röna vi en boll till Magnus Arason här gravantje. Det är Kjörtland Plåsgärden in här. Fruje till Jägan Andreas. Ja, han missar bollen och så... Ja, han vann sig vid Kjermans extra till här. Han kommer över in i Malnån och... Ja, vi kunde röra sig under läken. Men han missar den här lusen tröster och så... Och så är det farligt.
1: Ja, men hade dorst. Hade det dorst där tar vi till... Tar man ju vittliga som... Fransmund här har vi donat er till att lära oss det att ta i. Tack för att jag fick med.
0: Så är det Astrup i 8, 21-21. Frye Holm, Jägon Andreas och Paul Rasmussen i backkedjorna. Paul Betts jock ner men med Malvin för Bjerga. Så går fransmännen framåt och kan lägga sig i 8 vid 21 nu. Till vänstra Batje och skorra. Inte Johansson som går in för att komma alla. Jag har inte stäckat här snäll, jag har skott någon. Ja, nu rönnar du en shot att de kör en färgen upp i Alden.
2: Ja, det var man kan göra en nice när vi kom ner och sex mål över IVT och nu har det kommit på Nutsche, så nu har det nästan varit gjort på matchen.
1: Nu vet jag akkurat kvart är affästningar skott här hos Dysten kan undra mig att kanske ens förbi att sitta omkring utskiftningar av Michelin. Finn Paltar som jag ska få han en och åker in mannen som är William Napoleon nästan.
0: Lägga bollen väck att år och fransmännen kastar han och tar tom om alla och så är touchmål om hon är 1-7 och 1-2 och Scott Harrington väljer att tagga ett like bra. Alltid jag hör det, ja. Ja, och vi såg det att när vi har sett den här listan och fingrat lösare momentum så kom fransmännen ut från en like bra i fotlar för er och ja, och vi hade väl en straff. Vad är det som, vad är det där vi inte bäst täcka här att han hade tagit like bra?
2: Ja, så har sett när vi går alla upp. Och ja, så kött har kommit upp att det var spalt 6.6 och att det var så utsynsna. Så alltid bara att det tar så jordligt här om här orske. Och vi vet att det här om jag går och lägger och skiftar in vid. Ja, och vi tar Josh en tvärfajler och bränta en tvärskåd. Och så blir månen stött. Och kött står rätt.
0: Så kör, ja men när vi ser in i FM1 och vårt där gjorde någon så kunde vi färre in och portalpunkt för här vid... Har vi strömmat det sen bindlayes så jag det några minuter. Jag tänkte tänk när vi ser det just bara nu. Och så tjaf för en affär att jag ser en gång att nu största Westland där jag från Spanien om vi och då vi touchar en det ser två en tjuo.
2: Vad ska han så just ordligt som där ska vara lång kväll.
0: Nej, nu är det nu rör jag långt om all vi har vad kan det att touch minuter rätt och skulle vinna ett mål per minut i natten med Westland som kan blåa drött. Det ser ut som att vi håller fast just nu 26 spänn joggon. Jag med Jörd och Helge Jakob in i att trygga någon. Annars är det där Runar Hammer som kommer in. Nej, ja, det är stadig Jägan Andreas, Fryholm Instå och Paul Rasmussen har backat någon. Men Fry ser jag efter till Jägan Andreas. Men ja, det är nog lösning där, Jägan Andreas. Jag släpper en boll in till Helga Jakob, men frukast. Handen uppe till domarlån. Vill jag där släppa så att jag klarar. Så är det Fryholm in, står 20 ut från uppe i hjörnet. Vad skott gör det av Frya? Jag
2: har haft något sådant skott i Kappingsen.
0: Ja, det här sitter...
2: Standardskottna, det här går det.
0: Fryholm in, står som skorrar, så ett fjorda mål i det. Nej, tre år. Så är vi för en enda sista touch mot ner. Nutsum alla månader Kylberg-Line. Fransmän är i Alba. Och jag lojar att en trackar hacker upp er i femma ett värde. Sned i kameravinklar vi får under mittlen. Jakob Bäck och Malte fram i femma ett värde. Släppar där efter till den där batchen och Ivla Jarnäsfär. Ska det ganga kött fram ett rör, Fruje, Paula. Paul Rasmussen bjöd över just den här grabbarsen och röjner att...
1: Man får vara förhärliga sig djöknar så är det nog ett plötskast som...
0: Som är värre vatten?
1: Inte där, det är inte hinder läst att röna om det här så är plötskasten så det här ska kanske inte vara för att visa.
0: Egon Andreas sänder bort ut till Magnus och Arason och han...
1: Kinsack?
2: Alltså jag är vallad, vallad inte i festen. Man går va.
0: Men vi tackar gavarna i stunden, 1-3-2 med 8 mål till Berlin nu. Fransmän Astrid och Alberg, får vi stäcka dem en löt och kors det? Kom ut via sin pena just lite, det är inte vad jag gör.
2: Det är inte
0: alls sånt, inte med det. Ja, det är Jakob. Tack så mycket, Jakob, när fransmän med Sverige. 2-3-2-3-2 nu. Ja, väl spalt. Nå trygg när vi däckligt inte gör den väl upp för trygga backspelare var det väl då. I det stadet går vi 26. Jag finner det. Jag har funnit bättre lösningar utan 26 av dem än 6-6 av dem. Är det så slöt den helst? Jag kan rejas till Fruja. Så vill jag ha Jan Reis i SFR. Frukast. Ska lukka torskast er och... Ja, nutsch om alla mån är det viktigt nu för skulle lukka att skapa sig sinra kjolsan lite att komma så tatt en av oss fransmänniska möjlighet system nutten är det är höstpunktet vi kör rätt bara nu.
2: Ja, jag har alltid besökt. Ända vi tappar vi 13 och tappar vi 6. Det är nog stor mån då för kjolsan lite i alla fall. Så tämma till alla.
0: Och här var det en favorit mot kappingarna i Tyskland och Borgen där. Det är en väldigt stor uppgave att inte skulle jag klara dem på. Så det här måste se några utskiftningar här. Vi vet inte dessutom.
1: Vi är så vårt för att vi kommer tillbaka mot Tyskland. Det finns jävla mot hemtaget där hon i HM. Och om Tyskland vinner det mot Schweiz så är det som jag inte ser för det där. Så är det vi är som ett av Barcelona. Så det här var ett kamera man kan.
2: Men det är Jag tycker vi inte sannolikt antar som nummer 4 eller som nummer 3 än de vanligaste tröjarna sannolikt då. Jag känner att det är att det ska vara sin syster om typ.
1: Men det var nästan du ser det som margin här.
2: Det är inte en stånd utning. Jag tror att det är nummer 4 eller som den vinkaste tröjarna. Visst
1: det? Ja, men tab här så är det nästan 100% som nummer 4.
0: Det kan nog fransmän där som får där 2 mål innanför 4 sekunder.
1: Bästa stövaren skulle så vara att Schweiz vinner mot Tyskland i dag och vi vinner mot Tyskland och att Schweiz vinner mot. Ja,
2: jag hade den där man får nästan.
1: Ena chansen är att inte ändå man får till om man tänker innan 4. Ja, det värst skulle det stämma. Om Schweiz vinner där, Frankland vinner av Schweiz, vi vinner Tyskland och så bär vi ut och Tyskland 2 steg och vi hade vi bättre nu så.
0: Det var nästan bra kommentar. Läs av allt under sjön när vi är att nu skundar det bara en inga. Vi har inte sett någon allvar. Ja, nu börjar vi dölja väl att det är undan för mot 3-3 och 12 mål killeline. Vi missar vi rastbossen veckor och ja, vi missar sentimentalt nu, vi börjar missa allt veckor och blagga allt veckor knappt lönne.
1: Och så kanske att vi har tappt vid Seychan och Schweiz och Mike Akkan ända vid museet. Vi har tagit en nu att det är ganska bra månader och förska landslinjen och tajmen här ska gå. Att man har ju allt från att säga att man inte uttäcker till en förenklig argång och till att hon som är snäckva fyra månader vid det här för att få snäckva läkare och en olandslig system som möjligt och vi har brukat för att vi kunde få snäckva som möjligt i jökten men alltså till ungen som är lönt man har det här landslig hegna och stärskare än den hoppar man är vid om man har ägst ut i jinka för att.
0: Ja, nu tycker mest en boss och kibbar gott som du också har rumpat nu och som
1: börjar suttja. En boss och kibbar gott, hej kvart faktiskt kom hon, ja.
0: Runa Hammer, då kom det natt här. Nu fick jag fria om minnes då. Runa, jag kan ha funnit på, man var alls jag kan ha funnit på, jag har en boss någon där. Om du också dömar nu, Runa kan frykas det. Skulle vi inte till att köta gott. Släpper hon till Paula. Paula vill stäcka av den. Se där är så kör jag fingaren till dammarnan. Jag ska aldrig göra ett köttlöskott. Vi kastar ja, så röjner jag Andreas i att han loppar nu till Jakob Ekholm och tar samma loppator. Det är ja, 13 mål, Kildbelly nu kommer få på första nu. Han lukar 5 minuter efter så det är jävla lunch i 5 minuter för första landslinjen.
2: Ja, vi har det var så länge sedan vi var nere 6 mål och då tycker en kött nu att ja, ett mentalt kollaps allt jag vet. Spelar tagga av kör nu som ja, som är en lång stöj.
0: Jag vet också för inte att lugga när vi är tjinga här. Vi har en korna kött framåt där. Inte Johansson, vi känner sett nu bjärtjinga, första bjärtjinga där, ska jag säga. Och föringar att Ralbe. Njegan Andreas Lammager, Runar Hammer och Paul Rasmussen och backchatten. Jan Mitt gör ensam att lilla strykna. Jakob Ekholm och Magnus Arason och Akvarsson vann inte. 63-32, lagt ut 6-0-30 minuter. Andreas in till Runar. Som har hållit en till gruppshot, Runar Hammer. Tack för kast. Ja, för ni är snäggt hållig i franska världen. Ännu så slödna.
2: Det är tungt nu, oj det är tungt. Många chans har lett, de flesta barn som vinner vart någon och
1: mycket på de majs nu. Fler lösen har Lukas gått haft att ganska skift om Karin.
2: Ja, jag tror man ganska synd att jag har fyllt.
1: Ja, William är så kommer in av vänchen.
0: Kastar Diego Andreas efter en boltväcker och jag kan dra en ivtracker. Nej, de har inte kört det, jag ska flöjda, jag har ivtrackt över den där. En lödlig jolla gav här till föringar när jag inte kan blöva. Så jag tattar vi tvärs det nu långt om.
2: Tjumme, här är onkel. Snarje och Malsö och Sadegur spelar. Det kan sådär sin löj att man inte spelar bätt nu.
1: Han... Jag skulle inte så bära värre om... Jag skulle så bära värre om... Tyskland... Täper och Frakland Tapra, Schweiz och förra vinner Tyskland. Här så

0: Rädd, kan man nästan säga. Och har fräklandingar redan släppat sig riktigt i första grejerna. Vi skulle bjöva om det gör mitt gör och släppa sig röjliga väl när strikterna och... Nej! Nej, jag var inte bort i förna strikterna, men... Ända så frukast det. Frukast till fräklare Jem. Så Jens, det är Jakob Ekholm, Atter, toppskytte. Det är fem mål till hans här konto. Magnus Arason och Paul Rasmussen får vars. Fyhåll min står under hammer 3, Erlig Erlason 2, så Jon Mittjördl och Jördöjmon 1. Det är det första malen i Lvojare, Malvén i Chaufförjön här, Bjarne Jakobsen ständer 4 bjärnkinkar på 60 skott och inte Jansen, en bjärnkink på 15 skott.
1: Man ser det, om man gör det spelar så bara som det är 11. Tieri om man gör, det kan inte han göra malen nu. Alltså man budget och power budget. Hans film.
0: Åh, oh, fuck. Det är nästan hans skor. Jag säger det. Jag har bara hans skor. Jag säger det. Jag kör bara halv varandra om något rätt år. Här är det att spela. Tjejer 32-20. Nu kör vi. Jag vill halda fast vi. Det är A-tjätten. Eller att Lucha kan Lucha sen A-tjätten. Och här är det sista något ner. Egan Andreas in till Runar. Nej, men affären samlandar bollen upp efter och det är så ägsen rygg och väl kör runda i sig hela enda spelgen. Samlandar snäga bollar upp, läsa bollar och kontra bollar. Denna släpper han till Jakob. Fransmön håller väl fast. Här är kvartsfixa Anton Jadaimon. Tjejtred och Trujtjo över det under en minut att spela. Ja, och så kastar vi bollen back till händelserna Jadaimon och tackar om att komma pura läsa det med att drinka. Och skorar väl 8-3-2, 3-2 och det är... Ja, nu blev det öjligen gjort och nu blev det 15 knappt igen nu. Stadion 25 sekunder att spela, men så får jag en sådan här boll att säga att det är en sådan gav och frågan, så... Så är det alltså en 16 mål stäbe. Han har dummat för att ta in upp nu. 20 sekunder efter. Frikast här till förgör. Egan Andreas Lammage skjuter senaste skottid. Stövan ändar 8-3-2-3-2 till Fragland motor förgön. Och ja, Hjalte och Törmö. Det är förtjänt urslid. Det är dessa gånger. Det är kanske det som jag gav mest mening. Det var 15 mål ner.
2: Alltså... Kanske det blev 15 mål till här och nu själv att tacka för att vi är vi fällda så äckvisliga samman mot ända. Men alltså heta Frans med vår månad började där. Det är ju om synd det att det ska komma helt upp på 15 mål. Man kanske klarar helt till stöjen mot ända så det kanske lya det var ett touch där om det. Och så allt vi är näga pennar. Vi kan göra 6 mål om månader tar en 13 mot 30. Sen kjälta slatt här på så slutnar vi mycket mål.
0: Så tja, det är Paul Rasmussen och vardagsläggare för förrjar. Det är säkert att det är det bästa boj om det där. Fick 4 och 4 på 6 ständer Paul i det.
2: Jag ber kom. Hej nog.
0: 5 på 6.
1: Ja, jag vet om något är bättre och alla Paul har nog så mycket bra tack ska det till.
0: Och ja, och vi har så Tyskland i morgon och ja, som bara en uppåt trubblad uppgav en bär Frankrike och Schweiz och vi har sett vi har haft våra 16 mot Schweiz och 15 där så alltså en tungande morgon alltså kvart jag kommer vanta så när att man kan nästan hoppa att tyskare tjänar att spela för idag och kommer här till 4. Det är ganska lätt om att här spelar vi.
1: Ja, det är nog det bästa scenariot som är för Jokkon. Och så vant jag i sin där snurrsjö om att spela. Så det här skulle synas här till er att det enda kvaffan man har 15. Och sannolikheten för två blåa hackre hvis man kan spela läggar i morgon. Och hvis man inte kan komma över och lugga all morgon så kan jag umynda mer om man spela läggar. Men det är så ganska snabbt. Det kan göra kvaliteten nice när vi är till lackre. Så det är nog så sannolikt att Vi får det så på morgen.
0: Arme, vi får ta sammen om den listen, så får

0: Och lycka till här stolen över här till där i Mendaspel.
1: Och ju Mendaspel över sent samstarv vi förja banka, lyfta, täckcentra, Vastjemen, Vensel, Sunta kommuner och Movi.
0: Och vi där och åter här och jag för mig och jag alltid hör mig och kvad är det vi som fransk på en kvar är det att finna Lichland på att lösa en kvar för mig all och värsta och som såg ut med alla trubbel i banan av ett där.
2: Alltså vi har öliga stora trubblar av att lösa det här aggressivitet eller det här blitz här ska komma högt upp på mödokon bär ju att vi spela ut till backarna här som vänkning så att de kommer ut till en fyr men jag ska säga att vi börjar pressa av backen jokon här ska komma högt upp i playmaker och vi löser det faktiskt öliga till jokon med en person av dysten i allt men ja man kanske om man är först just nervös och kanske fick lagt rösten jag menar antingen vi Paul eller vi runnar att det har kanske inte ett något som kunde löta dem men öliga som första det stund vi ska stå för det mot sex egentligen att ter några dem som avtog någon som fransmän kommer vi och vi det här var öliga illt vi att vi har funnit matar spelaren dumt och tar släppa Gia Frukas att han frukas då blir det då kan det bli öliga till att spela av spel.
0: Kallt, är det några alls runt här eller vägstöver du kanske är yngst att föringen runt och så vidare som kanske inte har.
3: Alltså är det också vi att i varje stöv vant inte att vi kunde göra så nekva analys. Vi prövar 5-1 och vi prövar 6-0. Och kvarkan är att det ligger förutom en 5 minuter här vi fängar några bultar och i förra läget så har vi det trobult atlantisten så är det inte förutom det här mål men kunde ganska till John Kraus skott någon som längt ut ifrån ganska brätta back någon i varje stöv hade inte vi kunde göra någon analys i all stöv vi saknas inte att Rummar och Paul Rasmussen som är det här bara som skulle skapa det första eventuellt att här komma mer in i mina och tacka herra mamma eller i mina till att det blir för trobult av backen och i det här blitzas en ägg för den stövaren är ganska lättare att tacka i mittarsson så det kan vara också men allt i allt månen jag förstår är att det här har för gå läggare så och att ta skiftet ut så för kvaliteten helt inte nyer så allt är fransk med bara en ägg bättre och så är så kommer det att vara rättligt ofta att vi möter Frankland så kommer Frankland att vara bättre.
2: Du säger t-shirt som kom dansa vi fransman.
3: Nej men det är alltså för jag kommer inte att ha en all mitten i kvarn Argentina och det är inte okej men vi kan ju räkna om att det blev 13 mål att du tappat vi 6 mål eller tjej eller så står vi där att den får en känsla
0: är det just inte det mentala som vi missar bara allt mot den dagen och tvärda bort av bollta väg
3: och kanske tar vi in så att vi tappar något distans och kanske fattar också om okej nu är Jamer nog med att jag kunde komma till en fjordjournal i Hanfer och tänka gott värre att så på en annan mat så gömde man sin dropp och jag hållit på att ta samman och uttrycka någon att det är så stort mot när det blir det allt.
0: Tömo, är man att när han är i sin ägstning samt svajstestånd, är man sin sturen för dessen morgon, alltså att läggaren kommer att vi kommer att följa att vi är en öjda källig upplevelse ett ländans?
2: Jag kan ojmynda mer att dessen morgon för att vi är dessen till vad ska man säga, flerbottru kommer ihåg från bruggan till, alltså han för hacksandligt inte ha en näkran tyttning mot placeringen i Jokon som nog för att vara rymlig och stöpt en fjärde plus ser du till eller det här blir det nästan 100% så jag vet inte om det här fyr att tyskar för något att kan man undra sig om tyskar vinner det så för att det är något som släkar sig inte och spär på kräften här jag kan undra mig för att göra det samma få en kratta lägen. Det är faktiskt undrar mig sen vi det kört av Mira och inte vi blev via köra vi hem som Luca William Chimrin ändan Hacker Wenchen. Hej vänta man brukar så touch något när jag var att lägga någon när man måste vara någon ut skick vi att en kratta hem tänkt någon för vet att alltså ju det mot Tyskland det att alla har brukt det och att alla får minuter och kanske man sjön man för allt sen och syra då slutar Luca Michi och ta färdar helt sig att skulle helt sig men här man kanske inte för att ha urslutet som alfa och omega och i rafestingen.
0: 8-3-2-3-2 ändar stövan här mot Fraglande och Jalmar Jakobsen, Tom och Juros, tusen tack för att du har brukat en låt samman. Vi åker ner idag. Vi är attor i morgon till Disten i mot Tyskland.
1: Och 2 ändar spelar vi sen till samstarvi, Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vänsel, Sunta kommuner och Måvik.

0: Sverige hävdar rattliga gott, ja.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från åpås färd du stöv och samband av showmen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Fra portalen, nåt løsninger blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på YouTube stittre.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, allt efter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
5: Fra kommunale brennestøyene, vi spør ja, hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at den lårst, men nei.

0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Det var tærløs vinter, jo. Sætter sig sammen med gulvklokker. Vi tager størst urval af vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværer skjoldvandet alt i kjøtt. Gulvklokker. Tata Jack 2, du får tjejeste 00 00. Gulvveit gør det bedst.
2: Klokken 5. Her du inte av FM1.
3: Nødjedalstunnelen nu godkjendur til allmenna ferslo. Landsverk og Arbeids- og Brunettelid jeg var kjøkken og gynnsi prosjektet til Pekvinnsna og trygt her utgjørende tunnelen. Men Arnan kunne egentlig godkjennes til allmenna ferslo skulle trygt her utgjørende tunnelen røgnast i enn her venngjeng. Venngjengen var frutjadeien. Hun la i fjørte folk fra politinen, husavigar og sanslagtjelige. Halsverskjennom ambulansstjenesten i landsverket var vi i venngjengene som rønte tilbyggere attanene, tøknene, mannagonter og etterkene av samskiftsutgjørende tunnelen. Alle parter hadde egnet reglerer vi som attanene har skrivet av kursen og fragring om venngjengene. Tunnelen leter opp leierdegjen. Det gikk ikke vel ta i okkara landsliv i utjovo mannen i håndbalte spalt i møte Frakland til 17. parsten. Det var så løsner at Frakland vantes den 38-23 og det gikk gale beg i alopnån og i vergerne. Så løs løa jeg ta i Tormor Djuros og Hjalte Mår Jakobsen tog og ser man om disten tar var vi med seg her i FM1.
4: Vi saknes inte att Runar och Paul Rasmussen som är här bara som skulle skapa ta första evitellet att här kommer mer in i mina och tänka här om man inte eller i mina till att det blir för troppolt och backa någon till att det blir så snäck för att han är ganska lättare att täcka i mittarsson så det kan vara också men allt i allt mån jag förstår det att tar högt för att gå läkare så och att ta skifte ut så för kvaliteten helt inte nyer så allt i allt är frans med bara näck bättre och så kommer det att vara rättligt ofta att vi möter Frakland så kommer Frakland att vara bättre
5: du säger t-shirt som som kom dansa vi frans mån
4: nej men det är alltså för jag kommer inte att ha en all metton i kvarn organje och det är inte okej men vi kan ju räkna om att det har blivit 13 mål att du tappat vi 6 mål eller tjej eller så står vi där att den får en känsla
6: är det just inte det mentala som vi missar bara allt mot räddan och tvärda bort av bollta
4: och kanske tar vi in så att vi tappar något distans och kanske fattar också om okej nu är Jamer nog med att jag kunde komma till en fjordjournal i Hanfer och tänka gott för det att så bindade mat och så gömmande sin dropp och jag hållit på att ta samman och uttrycka någon att det är så stort som något när det blev det ser av allt
6: Tamo, är man att när han är det är en samt svajstest och det var sin stor för det är en morgon alltså att släggande kom att vi kommer att följa att vi är en öjden kedja upplevelse ett ländans
5: Jag kan nog himla mer att det är en morgon för att vi är inte vad ska man säga flarbutter du kan ha från Brogan till alltså han för haxan lukt inte ha en näkran tyttning mot placeringen i Jokon som nog för att rymliga stöpt en fjärde plus ser du till eller det här berdan nästan 100% så jag vet inte om det här för att tyskar är för något att kan man undra sig om tyskar vinner det för att det är något som släkar sig inte och spär på kräften här jag kan undra mig för att göra det samma få omkring att de lägger in jag vill faktiskt undra om jag syns att vi kör till Majra och ITA vi blir via köra vi tar hem som Luga William kommer in i ändan och högra vänchen jag väntar man brukar så tycks vi måste lägga ut lägger någon när de måste vara till någon utsick vi att omkring att hem tänkt någon för jag vet att jag syns ju just mot Tyskland att alla har brukt det och att alla får minuter och kanske man kör man får allt sen och säger att urslut i Luga Mitje och ta färdigt helst att det skulle helst göra men här man kanske inte för att ha urslutet som alfa och omega och i rafestingen.
3: Søde Torbjørn i alt Mår Jakobsen og Torbjørn Djurus om distance var spalder det mot Frakka Rydtje, her som Frakland vann 8-3-2-3-2 av Førjøen. Det er sånn at Førjøen er i Belgje sammen med Tyskland, Schweiz og Frakland. Og i morgen er distrin mot Tyskland, og Tyskland er et omvendelig størst håndbøsli. Den distrin er spalder klokken 16-3-2 i morgen, altså på en tatt tøyntene sjokken her av FM1. Og han vil så østene strøntor av portalet få. Det er sånn at Tyskland er nok så vel fire, og der Ivas kan sko i akkurat vi marsjer om Tyskland for å gjøre så øyelig nek for å vinne så nek som mulig av fargen. Så kanskje vi er distrin i morgen ikke så avbjørende som han var i dag. Men altså 16-32 i morgen farger Tyskland i håndballtid og til O20 mennene som spiller. Her var stelbilar, tyngre nærbilar og tog sluta veiene møyre gjaldt at det er nekk minn i vedskatte. Måneren er til å ikke så staurer at han ikke nevner hverdag mån til å snakke om futsing. Ikke før enn vi får elastbilar får vi denne oppgjøring. Nei, utfører enda sko alle avgjaldskipene for jeg før, så vi trittja boradikka og jaunar i kipene. Og i dag er østene hos som slit av vedkjervi og rakka malnån og orsko vevelaksøkjennom. Det sier Axel V. Johansen, som er landstorsmøver, og i Sverige til Stefan Klein-Poulsen, løkningsmann, firme i Flotjen. Han spurte om at han nere jaunstidla elbilar og ærebilar i V-skattnån. Axel V. Johansen sverre ikke på enløys, men han sier at nei, og det er enda sko atle avgjatskipene, firme i akkur. Området er at tilleggen er trygt grunta og parstraven i høylt. Malet vil tog vi kjørst og i brøyere høpen, sier landstorsmøveren. 1. juli var 3433 elakfør i Førjøen. Falsju Våa kommunen stendt nå og bøye skjere seg flere, og i nødt til utstedtjenskene har jeg trønne i MVM. Arbeid vi har skjere først og tøtt og grunnstidskene i Bitsjepikvin, bryr 20. august, til J.K. Petersen som skal skjere arbeid. Til arbeid vi bryr 20. august, bjør Våa kommunen falsju at skjere seg flere, og ikke noen leikene norslå. Etter et oppskott til Elisabeth Jakobsen, bor jeg slimme, skriver Våa kommunen. Flere kan nøytes til smarre verskattlønner, og etter til Nudjan Græsvall til at jauna lente, og til å legge flere attack og til dem som uthuset. Utstekjensene har jeg trønn i første stid til at mennene størst bostadrøkje med veien. Sattene vil ta bonte sammen med bostadrøkjene og høyen. De som vil jeg ha flere bostadrøkjene nedover begynner å sette seg sammen med kommunene. Sattene partiet har løyd av folk og klagsvug etter en seksere gammel smadrønge som de er hverandre sakna om. Vi finner hverandre fra Boan bænt etter klokkan halvkontroi om at dronkeren var saknaver, her han veri ute og spalt, og nå tar han veri saknaver siden klokkan kvart yver tvei. Etta visste vaktlæren av løkreglstøyne, sier i morgen. Løkreglene fører steg i smadronkeren i veri, og tar vår andre folk øyne i ferien at løyte etter dronkeren om. Klokkan godt tror jeg fikk vi bo om at ronkeren var rettefunnen nærens apteken under Klagsvøk og at han er gitt godt. Vaktlæren legger det til at ronkeren som ikke bor i Førjøen, så gjør han slapp av spela vi er ved dronkene som han er i været sammen vi. Og om 16.17. år fikk løkreglene fra på en omme ankurs av folken i gamle venningarskolen av Fralsen i Havn. Folk hadde bo fra til husavøren som sier at ankurs skulle være i skolen ta og tog ikke for løkreglene steg. Vaktløyen sier i morgen at de kom og steg og trutcher av både personer inn i skolen nå. Tar vår slappne inn via løsene av Plato som stod for i vinteren, taler mer om vaksen folk som annars ikke hadde gjort noe om seg i skolen nå. Vaktløyen sier i morgen at de tror i falskene var bostovist og så gjerne var nøyva noe om å gjøre bostovist i malen nå. Så har vi kommet til Lutsindra utrattet og at NSOI kun kjørte fyrre i dag, mener Eilsson Olsen er kommet hjemme til NSOI. Fela hef skriv under en 2,5-åra sattmala ved 22-åra gamla landslidsøkaren som hef bonte seg til NSOI til og vi kappingar år 2028. Etter 11 år i utlegg bei utlandas og jøren felon, jeg mener også nå atter guler og svarstor. En løykare som nekker NSOI avskårer minnes fra første feriene i felanen og som søgjan hefur bygd oppdrykva rønter av haksta stie bei og heima og utlandas, verre sagt. Så det vekkert sjåkon. Det var vi det her. Løyte låt med en sunnende østning, minne i 5 meter om skonte, samtidig og i røver torst, og i støvende halskutja, og onkur sølglatte. Ut av fyrreparten klarar jo sol eller sølglattar, men norran og estanfyrre, mest norran og estanfyrre. Og støvun vestanfyrre løter ved mjørska, og hiten han ligger mellom 20 og 15 sti i det, og i nattfyrren mellom 6 og 20 og hita sti. Hetta var så tunn, og etter noen skal minne av nu at konserna så det tei eggklædde som skronni, og Chester Chokny, det Elin Winter Poulsen. Bit vi at vi tog inn til morgen med det.
7: Vast du at safaritransport er særfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
8: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha till storslit nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
9: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rinkar.
10: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett timon, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
11: Såna appen har vi nägat till öll. Såna plus har vi... Ett lyde som du mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
12: Från portalen. Nåt lösning av blöjor nu av försöjande. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo.
13: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen-madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att det är framlagda efter strängaste omkvarvskraven och är det med de framkommande madrasser innan omkvarv i hemmen. Och så är det rösande knäsande gavar att lägga i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

0: tja värdföräldrarna här och täppa i mikrofon och så sjunger det här.
1: Så
0: det har blivit till att köra på filmtruva och matta rösten.
1: Utvart blir till att köra alla stannar och nu har du bara brukar en här telefon så kan du köra det.
0: Ja, och nästan kör man först.
1: Ja, jo. Vi har en gång kamera, ja, jo. Men Carlton spurte om jag kanske fortäller om det här samråd vi blir till.
0: Jo, det har jag börjat tacka nu. Jag kom till förr att arbeta med att ta i Arie, 2006, ta i Klimt av Värder.
1: Och 2006, var det Arie eller att han var där?
0: Jag minns
1: att jag körde en av Bajnäs telefonsamråd vid det. Och i tog någon klockan 7 i sätten på ärst. Tog att ett lat tag och så är inte högspress någon att nu frattade att du skulle komma hem och jag minns att ringde till Bornholm och samrådde vid det Bajnäs. Det var det här. Men Bill Clinton kom med och han vet att finns jag vid. Jag körde faktiskt det var en sjönvarsamråd. Jag minns en gång på fotografen var det. Det körde till sjönvars vanliga att ha. Men det körde för vinnhuset faktiskt dessa samråd. Inte för sjönvars Bajnäs halvdige. Och jag minns att jag stod utanför till förra. Och han kom gängande ut. Vi vet inte att det är släst kyrkt i släppet oss av igen. Släst kyrkt han svär att det kom. Släst kyrkt han kommer i rörelse mot idéer. Och vi stod så här en kött runt av folk. Jag stod mitt fyra. Och så kom han gängande ut. Jag tänkte, nu kan jag inte bära fram. Alltså det händer inte. Jag får köta mig. Så jag får fram och fotografen kom vi. Och så fick jag samla igen. Och spurte jag med en annan. Det blev faktiskt en server åt AP och CBS News. Jag får att leta det upp nu av nätet och nu Arne kom om man här i det.
0: Och då fanns det?
1: Ja, jag fann det. Jag fann mindre alltså, som en fotograf i teacher. Och det var jag spurte att Hillary ställde upp det och korte kampanjen. Och jag minns att spurte jag Gusta Jack vid kampanjen till henne. Jo, det är Jack Foynt. Men hellre du amerikaner klarar till en kvinnlig forskare. Jag är ju till helt en tätt check på en. Tandsövan får nämligen ut allmänt. Det var nog stolt.
0: Ja. Det var klänkt av, men en större personlighet att möta.
1: Helt säkert. Jag var så starstruck att jag stod på lusträsen och så tar han så får vi göra så säger han, no, men vi måste röna om man bor nu. Så jag får, ja men tog han för om man bor i en. Gå så vidt att titta, titta, säger han akkurat. Okej, jag känner att han säger.
0: Så
1: bländar vi det. Ja, han är ju öljestärska i Australien, det är han.
0: Ja, jag har stått för öronen som jag var vid samma vid. Det passar om att han blev pura väck. Men sådant är det. Men hvis vi färdar in i ser verna, jag ser tygjande verna, vi är pastor, en mältre som körrat att tygjande, och inte blev livet, och så är det ett mål som är uppe i det, morgonen ett annat. Gossi, helt du klarat livet av tygjande, och inte få ordentligt avslutta. Alltså, man är ett arbete, så ser man det, och så nästa dag så är det också allt annat som är i redaktion.
1: Ja, alltså nu är jag rastlös som person så på en måte passar det mig väl men det är ganska märkt här att omstövnar är det också knappar vi tar för folk och allt det här värst och allt om. Ångsväckna alltid är det öliga längt och i middelen tar det när ett liv är sånt att det kan hända människor som hemma och huxar att jag gjort det så väl, att jag gjort det väl i det, att jag rikar väl och nu har vi inte avslått oss övna. Det är öliga skjultan.
0: Men det kommer fyra.
1: Det här kommer ganska fyrt. Till mig är man släpper ganska... Ett som är väldigt stolt, det är ganska släppa att göra dokumentärer eller långre server, eller långre sändningar.
0: Ett hit som vi dags nu tar adrenalinen för upp, tar vi det här och en annan utkört, som verkligen är en utkört. Hon blir sli att ta, men tar vi en milare annan.
1: Ja, det är, men jag har alltid att vi... Jag vet inte, vi redan har försökt att nå... Och så att ni redan ut 18 år, för tog innan följ. Nu är det alltså sommarreisen, det är ordentliga... Det strävar jag finna sommar. Nu är jag det i vik och hessa vikna. Och det blev sommarsövna blev jag sin drövis. Sommarshändningarna blev jag sin drövis. Jag också fickna. Är allt gånger, allt är sin sättning. Allt samtliga som det är.
0: Ja, och tack för att jag får fästra folk som är i färgen i sommarfrö och så framvis.
1: Och allt det här är det lättare i utvarspet. Du kan ta telefonen och ringa ut gärna samråd, va? Det är mera, ja, det är värre att göra en sjönvarsöv.
0: Ja, men det är lite att det är alltid bättre att ha folk sittande i studio som man får... Så hej, när jag sagt äkten kontakt och först snackar vi dig.
1: Halsigort, och man ramar allt det bästa som är beinleis.
0: Ja.
1: Och svekna att avgräda beinleis.
0: Så vant det.
1: Men allt det här vi att utvart person vars och beinleis. Du varst, alltså många när jag ringde till er och begade att komma ner när vi märker. Och du sa, ja, är det utvart eller sjönvarpskina? Det är bara utvart. Okej, så kommer jag. Så släpper jag undan att räka mig och allt möjligt. Det kan pyrs en gång och frasera mig. Det är allt när jag glattar.
0: Ja. Ja, men det här arbetet och tog inte hon. Alla togna skulle fylla vi i. Alltså, kört man är fru. Det är inte att säga, nu har jag fru. Nu låter allt ut. Det blir still.

0: Nej, men det gjør du ikke. Du tror jeg, du kan ikke lade være. Jeg følger vi. Altså, du følger vi, tror jeg, du har av og fyrt deg. Jeg vil ta og si, altså, jeg vil si ordentlig å koppe jord og fære borster. Ta, skal jeg minnes til, tar det ikke alltid at det er så kjøtt, tror jeg ikke i følgen, eller hører deg. Tror jeg at man kan skal følger vi om nøren, men jeg halte man følger vi, altså selv. Tror man ikke kan lade være.
1: Tror man hever til forvitt nå, især.
0: Ja, det skal man helst til å for at arbeide i bransjen, ja.
1: Då det är forskjellige så man kan tacka att tro och nu var vi lugg inne och sen vi tar till vår nere och rastväg. Ta vara nulla gå sova som Jack runt ta i vars chatta som hon ska kunna säga men tala jag att det var Mila Fela som haft elfont. Och så fört det in här golvet och till och Jan Brian skulle visa det här framför kollektorn där som ditt arbete.
0: Hade okej, ja, ja, ja.
1: Jag glömt det här.
0: Hade här så har jag inte kommit. Nej, jag har inte ordentligt glömt det när vi tar sig av allt som man är fyra. Ja, det passar. Vad hade vi varit i Hösvig? Har funnit det halvt
1: det?
0: Var du inte
1: vi? Nej, jag
0: var inte vi. Jag hade, ja, det passar. Så ända vi till havn och så får vi in här och vi skulle visa stått fram och mikrofonen var tändra.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det passar.
1: Men det som är allt vad det stått i och jag bara vill lugga som att göra Gjera søvnand, og til hva du satt til det annet skal det være.
0: Jeg halte ikke søvnand, men som er øyelig kriminellt, halte ikke. Nei, jeg halte ikke for å så omnægrann, så er det spennleis.
1: Men en av okra gav vi noen Øsse Vinter, jeg var vi.
0: Ja.
1: Og han pleide ikke halte seg etter vi å si ting. Men mer fortalte han satt øyelig fri av det. Han sier at han ikke, og han skriver igjen. Altså, du sier han ikke. Nei, jeg sier han ikke.
0: Held du han visste at han drar?
1: Nej, men nej. Han visste det som är uppfann vi i utvart någon och yeah. Österrösten uppfann vi. Det var det att tätosyren i en stod till att man bara gänga ut från att det är för allmänt ut.
0: Det passar.
1: Det kan alltid sanda i mikrofon och leka. Alltså.
0: Man ska samla.
1: Det har upplevt att flera för i utvart förr i östen. Alltså.
0: Mm-hmm.
1: Men sen när Ola skulle rutta upp ett rång som är värre. Oskar Hermansson och några andra. Det var väldigt bra att prata. Och så
0: kom under. Ja, det passar. Man ska alltså efter. Man ska bara vänja sig vid att man inte säger som inte kan fara ut.
1: Nej, det är så i fall.
0: Men du, ja, det passar. Det var en ja, det var en drygt för natten.
1: Det var grunt bra, men det var sikkert ikke jeg som var lusta. Men det var mitt om natten.
0: Det var mitt om natten, og det ble ikke tidlig opp alt det, men ja, det kom så ut. Onker skriver jo om det, og ja, det var sikkert. Det var onker som var øyelig tett om det, men jeg hadde ikke det var så alvorlig.
1: Nei, jeg hadde ikke det var så alvorlig. Men sånn at Ellen Jackson sier årene to er verre, så er det hent meg, altså bare Milheim, men også samfunnsmessig.
0: Ja, Ölande och till Ölande vi vet halta kom till Mila hemma först. Alltså att det utvarp som har blivit också man. Och att här att blöjne alltså ta var utvarp och ta var som varsp och ta var blö. Flyger blö. Du kappa är ordliga. Du kappa så har det nog just sövnar och blöjne du visste ju minst en av en Ölande går så vart var om en ja, det var om en känd person som är kost och rent och sort och vet tror sen tror jag om vi skulle köra så sövn och så vi skulle köra och helt vid lovar man någon en tvärdier så minst därför att svarskatt jag har fratt att det är att köra när det är alla tänk svarskatt finns så kör vi den ut så går vi den ut och matcha så tar vi helt säkert olja främjande tankappingen som vi är och tankappingen är i slugan ett långt.
1: Nej, och så kan jag säga att jag började i Kjellmark nu i Furefors och det var ett arbete med det i Viko och det var öjliga avgörande till oss att lusta till utvarpningen av Halko Tjej som tog in den vi har tagit och cirka fyra vit hött och inte som hövshövda som utvarpningen.
0: Ja, och klarar vi det alltid?
1: Inte alltid, men vi klarar vi arbetar öjliga på detta och vissa utvarpningen är goda söver som vi är så goda vi måste ta den upp. Jag så prövat att flyta någon långgräs för annars stod vi märskarna på honom.
0: Akkurat, tack han har vi gjort.
1: Alltså, flyta tills det. Men det ser man inte det, att han kappar inte sina hörv.
0: Det är hon, ja. Och till dem, nu tar jag om att vi tar vår nya röstväg. Ta kappas vi utvars, tack han säger där. Vi var ju nu, vi låg ju nu i Vågsbottene. Tvärmnåsar renne och tinkanes, ämnåsar renne och en löktinja. Och vi var till Smavo, vi var underdogs, så vi fick olja stora välvild från Taimon Ötlund. Och jag minns att det här var det, alltså jag förstod att vi tog inte klant 12.
1: Ja.
0: Och det kom 12-20 här uppe.
1: Ja.
0: Och då var också så runt vid att få en sidescore nian lock man ta. Och han sa, nej, jag åkte, men sen säger han, när han är lovad att komma nian nu, det var klockan 12:20. Ja, jag kom, tog klar att komma till åkara fisk till klockan 12. Och så blev det åkte en sportsrojare under halden, så länge att han inte klar. Vi visste att han stod och bojade var uppe, och så det var lukat som sportsen att han inte skulle nå nian klockan 12:20. Men det var ordentligt när kappen går. Bär i mittlen som varsp, utvarsp och blö.
1: Och blö, ja.
0: Och den kappen är inte på samma dag till långs. Tyvärr.
1: Hef du ösnet här så känsla som jag ofta när jag är att man fär i stunder till snäck och jag syns det samma av hinn och portalen som är alltså nu är portalen för här samma vi också och är nästan i ösnet vi tänker på att se tvindaskriven som kommer ut och öliga större parter som vi läser upp och kollar vi är till utgångspunkt i en tvindaskriven som det finns i en inbaka.
0: Absolut. Jag vet inte om vi hänger på det eller om vi är... Jag vet inte om det är vi som är för doven till att färga ordentligt ut och leta ett sövn eller om... Ja, alltså det är ju också bekvämt.
1: Ja.
0: Men nej, det är inte gott. Det är inte gott. Det är för länge med snabbt snack.
1: Du är länge ofta mest till. Nu sänder vi inte tvinder om vikskiftet. Men då jag sitter hemma så har jag ofta tvinder i utvarpen. Hvis jag lyser med en inpackare så vet jag det mest som har hänt.
0: Ja, det är inte gott.
1: Nej, jag visste bara till att göra det här vita. Det kostar pengar.
0: Det kostar pengar, den är skjortare. Ganska bra fler folk. Men det är man ränner att låta in att han har ångstväckna och tar det efter uppåt stranden och i Sjönvarsby och tar det öliga träffar där vi är först för att du når inte sövna. Det är då ärst största förutsättning. Så kanske jag är ungfald att ta efter värre. Tog du kjøtten at lande inn.
1: Ja, men hei, da kan man si at Sjønvarpi hever til tingt og til kjøkkenstadskraft som størst i Sjønvarpi, det er vel ikke at diskutere om det.
0: Helt sikkert, det er en øyelig sterske myel, og ja, men jeg husker det er to sier samfunnet som ikke brøtt. Det som jeg synes er ikke brøtt, det er at ganske at de unge, vi misser de unge mer og mer, sånn at det er og er av stedet. Så jag blev alltså öliga glädd med de ungdomfälsar som säger att du har inte sjönvart någon. Och du tar i badnagärar i Rudi och Genko och säger hej, jag säger att du har sjönvart någon. Så blev jag alltså glädd. Så jag lörste hitta till det tojent och tar öliga tötningar mitt av mamma och så tojent och sånt. Så det är nog en... Ja, det är en stor öbjörn, men det är om att han har hemskjönt.
1: Ja, och det är helt så öliga nytt. Alltså, det var ett förkanning som det var lite grej just för... Alltså, här var sagt det att folk tänkte som haltare att dimma alla ting. Det var 80 år gammal, det hade finns var gift och var flott in i en hus. Så tänkte man att halta dimma alla ting.
0: Okej,
1: så det är inte något nytt. Så det är inte det här nytt att göra. Jag har hört att alla mina tog sig när de kom i branschen och det är ett sånt när de klarar sig igen. Bläta in var i Danmark långt i början som journalister nu är 12-årsfjärs. Ta var hittat 4 blädsystem som var i Donsko bojen. Det var via detta sånt. Och det enda vi en blädd kvar en bojen. Nu är det uppåt färre och det minkar till sociala medier när det kommer. Så
0: ja, och vad ska man göra till? Det kan man så spela, men vi måste bara tacka kappen upp.
1: Nu... Ja, och här är det jag spelar. Det är här vi att man kan luta av det som allmän och fjällmedierna gör. Alltså, det är inte fake news, det är kältnare och kanare och så. Är det samtidigt?
0: Ja, det är samtidigt. Och så ska det vara. Att man ska kunna luta att man vet att det som kommer ut i den allmänna miljön och officiella miljön är sövan som hon är. Det ska man kunna luta. Yeah. Men då apropå det här vid sociala miljön, nu har du till Oslo von der Leyen i det som säger, jag kan inte färga mossan att det är så pura sant vid henne. Så det är, men det är så att jag inte är långare ut i att det blir för nekva miljön, för nekva skärmar, men... Ja, och svekna, hur skulle jag veta kvart är verkligen?
1: Ja, tror jag, vi har också hört särfrängar snack med det. Att folk inte är inne i det som det kallar vi ekorum. Det är bara samma av dem som mojnar, nu klart att det är samma som tobojnar. Och det flyter också någon gång vi
0: är. Nej, men just tror jag är det så tydligen mycket att man häver störst kamilar, och man häver störst kringkvars, och man häver blå äsning och era milar att säga.
1: Ja.
0: Det kostar pengar. Det är det.
1: Och kvart ska du komma fram?
0: Ja, kvart då. Kvart ska du komma fortsatt långt kring kvart på väl och vilja. Och så ta må fortsatt till.
1: Ja.
0: Tror jag att ta skulle näck folk till. Och visst här att säga, alltså vi vet ju att det här är för prusas regulerar näck varmt här, alltså nu, det är gott. Så ta kräver.
1: Ja. Så är det hit som privata milarna illustreras vid det är den milastolen som är en viffande grön mun.
0: Ja, och han skulle vara så mycket större.
1: Ja, och han är till bättre vuxen av hälsa för alla som kom nu, alltså ur trimmen upp i 5 miljoner eller 2,8 eller 4,8. Det är ett stort lopp, det var man säger.
0: Ja, och gör det mun?
1: Det har rakt in vi, alltså nu är det inte utgått igen på nära maten, men så är det hur man gör det och ska
0: det
1: vara värskatlande, ska det vara ett lönare utrustning och så vidare. Det strör sig näck vi och det var så tjeck att det blev till. Men det kostar, och jag flera ser det, är värre än funt vi danska utgör av hela i fyra t-shirtan 15 år sedan, det var i färgen helt funt. Då säger blästjören av Kristelig Dagblad, då fick jag 20 miljoner mer i Milastol.
0: Titta. Så jag vet inte hur man reist här så ytla. Jag hade det här skott utningar mig alltså sälja och jag kallade det blev mer utningar mig.
1: Ja, och färre som är att köpa tätarna som privata milan ger.
0: Akkurat, som är självsagt. Man kan bara färre att möjlig är det och så tar jag inte, men kvarför tar jag inte er det här och är det ett färrande. Så, ja, men det
1: ja, men jag har haft en mening. Men Elin, ett annat, tror du nu sitter sådana kvar här och tog vi anledning utav till berg som rött, men också anledning till kärnvapen. Kvart är det största sövna till minst att tro? Breaking news.
0: Jesus, jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag är så vanlig vid Aron och allt det här som tar kunde sitta. Ja, Eirik och Johan som sitter och pratar och fortäller om hälsar och hälsar samgångarna och årstöl och vad vet jag.
1: Men glömt han är väl en...
0: Ja, det har jag stått. Jag vet inte, jag har faktiskt fem på det här och i utvarstånden. Nu är det bara utländningar och inte tror jag att det bara är det stortliga, men jag vet inte vad det är. Det är alltid stått att det är väl.
1: Ja.
0: Och samlingar att han har att det är alltid stort att vara vid till. Så jag vet inte ordentligt om det är akkurat något skäljligt höva egentligen.
1: Du var inte kom i Milheimen då vi hade den stora kräppen i Nutjärn.
0: Det var jag nämligen inte, och jag var särskilt hemma då. Jag var borster till att göra åren. Jag var borster från kvart 2,5 och helt, ja, mer eller mindre borster från 2,5 och fram till, jag vet inte, 5.
1: Ja.
0: Ja. 4 och 5 var bara hemma vid stort och mittelbild och mittlen.
1: Ja. Så akkurat här Gustav.
0: Ja, nej, jag är smärst hem. Det minns jag är var i Vaje och Georgia en femmara. Och det var att det var ju så länge och Arne, det är ordentliga fota så här såg jag att de var kräppna. Och jag vet inte att allt det här har varit. Jag sen Georgia en femmara och sen till han beinlös ur Bøyra skrivstovene og i Vaje, mens Johan Loppra var her, vi tar oss om etter vi vinner og kjipen. Nei, det kan være, og i 4-5,
1: ja,
0: 8-tall.
1: Ja, det kan sagt.
0: Og jeg minns hvordan det var akkurat som, hvordan det såst at kreppene hei virkelige nyte fast her, det minns det, ja. Men nei, jeg var bortstått til oss i årene, jeg var bare hjemme i Stottom, Tøyerskajen og i ferien. Mittlen.
1: Du ser väl den största kreppan som vi är i och gör åkare att höja. Så ja. Vi tar en 5-tjejts för att flotta land någon.
0: Akkurat.
1: Och allt stäcker ihop.
0: Ja, alltså. Och det här att folk får och får från hus och hemma. Hade här vi nästan bara ur milen. Ja. Det var inte hemma att ta. Så jag har inte finnit jag så känslorna vi på den maten.
1: Du sa, vi börjar med att göra tog inte i kärnvakten. Ta färas ner runt. Alltså, man kunde köra inte och ta mat man ut och täcka myntor och så vidare. Jag såg att månen tar bygder som hade varit läkare och det som inte hade. Det var så redan större månen. Ja. Det var inte bara löv utan bygden här som åker hänt.
0: Ja, nämligen. Och
1: det lockade allt.
0: Ja, så det var... Men det var jag så... Spart för det här när sagt. Men det var inte hemma. Så det är ju Arne fick inte vi hemma.
1: Hemvägen så det blir vi i uppgångsstudien som vi kommer.
0: Ja, man inte.
1: I hästnära tusen.
0: Ja, man inte. Det är inte fint. Ja. Alltså, nu ska jag läsa det här också som en gammal till underkvinna. Men jag blir alltså så klöckt att jag uppdäger att jag är uppgjuta om gammal. Jag har alltid att det är så ung.
1: Ja.
0: Men ja, det är väl ganska kött. Det är Nikos Hannas och Arne. Hus och prusser och allt han växtren, ja.
1: Bilarna.
0: Ja, det är som att hälla, ja. Det är ganska kött.
1: Underkött, han lade. Allt flits.
0: Ja, att lite se. Och så tjekas man om kvart är ja, trollna mäla och mäla det kött och mäla det för kött. Och, ja.
1: Är det gott?
0: Det ska ju inte mena när det kom som
1: nej.
0: Så.
1: Nej, det kostar inte som tog in därför.
0: Nej, men, nämligen.
1: Men man kan ha också en privata mening och
0: det är det som är.
1: Men hvis du hickar att mila myntet och sätter framåt, sars du när han bäta för framman?
0: Jag vet inte, alltså det går så örvuse. Och nu tar så vet om det här vi allnät någon och vi timon med någon och vi skulle ju äta som kringfarspetel dömes. Vi skulle vara lugga stärsk och hemma så inne. Men det här vi alltid har renna kött och skulle ha tagit ut ut en från tog man och göra sändningar hur man så äta en stund till hit. Och jag vet inte om jag är så spärt här. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vill helst inte göra allt för pessimistisk, men jag har alltid att jag ska mera orska till. Bär inte åkken och tjattekon och ute privata.
1: Men och kanske för att gräva lusen tjupare?
0: Absolut. Och det har vi allt för sådant stunder till. Det här att man kan sätta sig till vix att gräva, det är... alltså att du kan ska få i minst tej åren i här och i touchen om jag tar upp färd över 5-6 och 6 att jag kom hem med 0 och 0 att man kunde färd till sujus och man kunde få några viker till att göra några sändningar och sitta och fördjupa sig i en och det var det kunde man då det är öliga
1: och ta kunde jag kan beskriva ofta ta var lite spärre bara referera det som hände ta fick man lagt några fram som ganska allmänningen inte visste
0: ja, det är akkurat det här vi refererar som du säger, det blev för näckbär och för lite vittgörsta för lite vittgörande ja, och kritiskt
1: men brödingarna där är ju inte bara för framman och kanske är det inte så näck som färre in i saverna som att läsa.
0: Det är det ju inte, och det är att lönen är så låg, tjockon. Det är inte några löndarmål att lönen tjockon i kringkvarten till dem. Så hvis du har en högre uppväckning så tjänar vi ett näckminne än vi tar du just för så vi var ute och arbetade som akademiker vi tog i lönen. Så det är öljande som kommer och är en alöt och så får det vara till att tro att det är lite bättre hus och är som döven så skulle det ha en ordentlig löna så kan man inte tjäna i takt till en kvart hus kronor mer om mannen tog värre.
1: Alltså om du har sagt för mig att det, hvis du har en högre utbyggning arbetar kring kvarten och färdigt annan allmänst arv så får du ut med 2000 kronor mer om mannen.
0: Ja. Och det säger jag inte. Det gör det sånt inte själv lockande av vara kring kvarten.
1: Och inte för att det var fackfällagspolitik, men det var ett helt kvar samrådsman man vill.
0: Ja. Ja, och det är att det var ett samråds för oss själva. Och kom, ja, så blev det. Så länge som vi inte kunde det, så var det här inte bra.
1: Nej, och rätten är helt att det skulle vara så som det är.
0: Ja.
1: Ja. Även Stav Paulsen är färdig Lukas med att tacka för att du kom till golvet och trots att det inte är om i sig vidskiften tror jag att det är en bröjtingar vi är som vi liv och i berg så alltså berg allt det som händer utan omvaken men östen till vi vill någon som du säger vi sitter här i en rättstod till öliga nämnt att etablera och så vidare och ta till att sända allt du gör alla ställen från. Det är ett av fyrbunden man hever här.
0: Halsekost, och det är väldigt gott att tidgera det här. Och vi tar bruk för att man har kappning hela tiden, vill jag säga. Och vi tar inte hem någon, så det är gott. Men själv vill tacka att det var hon har lätt och växer gott nog gott att sitta inne här i brännande sol. Men det bästa vi har sitter här, det vill så säga utsynet. Det är så inte bara att ni har huvudgar och ni har badna hemma med er.
1: Ja. Vi skulle inte klä om omställningar här.
0: Nej, det är
1: helt säkert. Men stora tack för att du lade lögna förbi. Det här var det utvalgbund och gestor tjocken där var Elin Winter Paulsen. Som är, nu säger utvalgskvinna, men hon är en tyngda kvinna på sig här. Hentan her sendingen verður endursendt og við hafa eina sending aftur næsta mánad hún verður til vanliga tói klokkan 4 við måttu flytta það og sækja á handbaltun og næsta mánad þá það Jan Müller som er gestur tjókn her í rúmnun. Takk fyrir en vinter pásen.
0: Sjálfur takk opna.
1: Takk fyrir. Og først
2: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
3: Bitches offer fra eitina. Bygtuna ekna sofi á eitina. Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, træbøyn, allt. Vi hjálpa þær gleiðilega til rött sofna. Eitin.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 580 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsurf, ta veit man hadde rikker.
5: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hygge etter en måned til Rainsurf. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Scouse House är nu stället här bäger viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Tja Scouse House visar vi till folkfot, homfot, dörst, formulär, kaprower och annan utrott av storskudgen. Scouse House, till utrotter är näkst stortligare samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
1: Nu är torsk och fan.

0: Liam, hot special on a balance tennis new last festival we when you know some run to Tilbiger at Tanana, Tuckina, Managonter, O Etikana, some shift suture in a tunnel known. Adler Parter had taken a regular RV, some Atana screw out version of Fragring Venijram. Tunnel letter up later day. Jack ikke vel ta ui okkara landslivi og 20 mannen i handballte spalti møte Frakland i 17. parsten. Ta vær såldesne at Frakland vantisten 38-23 og ta Jack gale bæg ui alopnån og i vergerne. Såldes lova i ta i Tormor Djuros og Hjalte Mår Jakobsen tog oss sammen om disten tar vær vi mersker her i FM1.
1: Vi saknar center att Rummar och Paul Rasmussen som är här bara som skulle skapa ett festivt hälle att här komma mer in i mina och tacka herra mamant eller i mina till att det blir för troppolt och backnån till där det blir så snäck för att han är ganska lättare att täcka i mittarsson så det kan vi också men allt i allt mån jag förstår det att tar hött för att gå läggare så och att ta skifte ut så för kvaliteten helt inte nyer så allt i allt är frans med bara näck bättre och så kommer det att vara rättligt ofta att vi möter Frägland så kommer Frägland att vara bättre
2: du säger t-shirt som som kom dansa vi frans mån
1: nej men det är alltså för jag kommer inte att häva en allmätten i kvarn organ och det är nästan okej men det vi kan ju råkna om att det har blivit 13 mål hade du tappt vid 6 mål eller tjej eller så står vi där att den får en känsla
3: är det just inte det mentala som vi missar bara mot räddan och tvärda på ett av bollta
1: och kanske tar vi in så att vi tappar något distans och kanske fattar också om okej nu är Jamer nog med att jag kunde komma till en fjordjournal i Hanfer och tänka gott för det att så bandade mat och så gömmande sin dropp och jag halte på att ta samman och uttrycka någon att det är så stort mot när det blir det
3: är man alltså att när det är det nästan samt svajstest och det var sin stor för det är en morgon alltså att släggande kom att vi kommer att följa att vi är en öjden tjejlig upplevelse ett ländans
2: jag kan nog imna mer att det är en morgon för att vi är sin tur vad som säger flarbutter kommer ihåg från brogan till alltså han för haxan det är en näkran tättning mot placeringen som nog för att rymliga stöpt en fjord plus ser du till eller att det här blir det nästan 100% så jag vet ju om det här för att tyskar för att kan man undra sig om tyskar vinner det så för att det är något som släkar sig inte och spär på kräften här jag kan undra mig för att göra det samma på en kratt av lägen jag vill faktiskt undra mig att vi inte kört av mig och inte vi blir via kvar vi tar hem som Luka William kommer in i ändan och högra vänchen jag väntar man brukar så tycker nog snarare jag vet lägger någon när jag måste ha varit någon ut utsikt vi att omkring time tänkt någon för vet att alltså tycker det små Tyskland det att att alla brukter och att alla får minuter och kanske man sjön man för allt sen och säger att urslit det lägger mig och ta färd helt shit att skulle helt shit men här man kanske inte för att ha urslit som alfa och omega och i rafestingen
0: Så då tar vi i allt Mår Jakobsen och tar vi vår Djuros om distans var spalder det mot Fracka Rydtje här som Frackland vann 8-3-2-3-2 av färgen. Det är sånt här att färger är rubeltje samman vid Tyskland, Schweiz och Frackland. Och i morgen är distans mot Tyskland och Tyskland är ett av medlemmar störst handbollsli. Tant distans är spalder klockan 16-3-2 i morgen, alltså på ett sätt tog inte när jag FM1 och han vill så östen ströntor av portalen från. Det är så att Tyskland är nog så väl fyra och där Ivas kan sko i och kunna vimmarsära om Tyskland för att göra så öjlig nek för att vinna så nek som möjligt av färgen så kanske vi är distrin i morgon inte så avbjörande som han var i den. Men alltså 16-30 i morgon färgar Tyskland och i handballtid och till O20 männer som spelar. Här var stelbilar, tinkre närbilar och tog sluta vägen och möjligt allt att ta en äck min i väskatten. Månen är tog inte så stor att han inte nämner värda mån tar vi snacka om fortsättning. Inte förrän vi får elastbilar får vi den här uppgöring. Nej, just för att ändå ska alla avtalskiparna för äckför så vi trittar boradika och jaunar i kipan. Och vi tar just nu också om slit av vägkärvi och röka malnen och orsko och vävlagsöken om. Det säger Axel V. Johansson som är landstörsmäver och i Sverige till Stefan Klein-Paulsen, löktingsband, firma i Flötsjön. Han spurte om att han nere jaunstidla elbilar och ära bilar i V-skatten. Axel V. Johansson svärde inte på en löjs men han säger att nej och det är inte sko alla avtalskipanerna firma i Akför. Området är att tillägna nu tryggt grunta och parstraven i höllt. Malen vi tog vid Kjörst och i Bröjare höpen säger landstörsmäveren. 1. juli var 3433 elakför i färjun. Falsche Våa kommunen stämt nu och börja kära sig fler och i nuttio utställningsnivå har jag tränat med YM. Arbetar vi att göra först och tog grundställningsnivå i Bitschepikvin börjar 20 august. Det är Jotoka Petersen som ska göra arbetar. Till arbetar börjar 20 august bjövar Våa kommunen falsche att kära sig fler och ökning till äkna Norsla. Efter ett uppskott tja Elisabeth Jakobsen börjar slimme skriva Våa kommunen. Flere kan nöjdas till smarre värskattländer och ett till nuttjan gräsvall till att jauna länte og til að leggja flæg að teka til dömsan útöðsinn. Útstætjensin að hæja þannig er fyrsta stíð til að menna størst bústæðaröksjum með YM. Sattnum við tæpundi saman við bústæðaröksjum að hæjum. Þeir som vilja hefa flæg bústæðurins nefra býnum að setja sig samband við kommunna. Sådana partiet har lagt av folk och klagsvåg efter en sexåra gomlås matranger som de är varandra sakna om. Vi fick vara fra boan på ett efter klockan halv kontroll om att dronkren var sakna om. Här har ni varit ute och spalt och nu tar igen vi sakna om sedan klockan kvart över två. Detta visste vaktaren av lagreglstöden jag säger i morgon. Lagreglan för att stäga er smadrångarna i verre och ta vår underfalk och östning i färgen att lojta efter dronken om. Klockan gott tror jag fick vi bo om att dronkren var rätt och funnit när en sabotation under klagsvåg och att han är hittat gott. Vaktaren lägger att säga att dronkren som inte bor i färgen så gärna slappar spela vi över dronken som han är i verre samma vid. Och om 16-17 år fick lagreglerna från på en omankurs av folken i gamla vänningarskolan av Frälsson i Havn. Folk hade bo från till husavören som säger att ången skulle välja skolan ta och tog till för lagreglerna stäge. Vaktlagen säger morgon att de kom och stäge var trutsiga och båda personer in i skolan. Tar var och slappna in via lösarna Platos och stöd för i vintern. Tälla mer om vaksen folk som annars inte hade gjort när kom sig i skolan. Vaktlagen säger morgon att jag tror i falskna var bostadvist och så igen var det nejva när jag kan vara just bostadvist i malen. Så har vi kommit till att lydsända utrottet och att NSOI kundkörde förr i dag menar Elson Olsen är kommande hemmatör till NSOI. Fela hef skriv under en 2,5-åra sattmåla vid 22-åra gamla landslidsögaren som hefur bontat sig till NSOI till och vid Kappingar år 2028. Efter 11 år i utläggt bär utlandas och gör en felon i mina råsen och attor, gulor och svartor. En lojkare som läcker NSOI avskårar minnas från första ferierna i felanon och som sugan hefur byggt upp tryggva röntor av högsta stigen bär och heima och utlandas blir sagt. Så är det veckor i sjågon. Det var det här. Lite låt med en sundan och östning minne i 5 meter om skonte samt vi och över övertorst och i stövun och halskutja och ankor sjöldglatte. Utan fyra parten klarar ju sjöld eller sjöldglattar men norran och estanfyrre mest norran och estanfyrre och stövun och estanfyrre låter vid mjörska och hiten han ligger mellan 20 och 15 steg i det och i nattfyrran mellan 6 och 20 hita steg. Hetta verður svo tún nátt hann og skal minna annu at hann kunnir nær svo er ta tei eklaðus meira skrandi og Chester Chokney der er Elin Winter Paulsen. Beit við at við tún tún í morgun við þeim.

0: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka dig storslit no Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta dig väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Är du mål, har högpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

Scouse House är nu stäje här bäger vi nu och nu anledd hittas till stora dyster, goa möter och en goa kalta Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompbund, darst, formulär, kapprower och annan utrop av storskudgen. Scouse House, till utrotter är nästa utlär samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.

Kedusha och Mauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpar oss. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpar oss för att du stöv och sambandar sjövnån. Ring till åpar oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpar oss.fo. Åpar oss, samband och gödlån växer.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.vensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hvert skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Gold on FMI. Manakvalt och Fridjakvalt Fraklanuccio.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvandlar ett bilmärkstyr. Backverkstad är tegelser av tryckgarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel.